0: хлама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka,

Lietuviški žodžiai, kaip grakščios sadutės šokėjos kieme. Padangiai žvaigždutėm, apsakščiusios, jos plauko kaip gulbės žeme. Ir grindžia jos ievaro tiltą, tarp Putino ir tarp žalios rutelės, ir kloja vaišilta jiems guoli žvaigždžių pataluos. Lietuviški žodžiai, kaip bangos, žiloji lietuvių kalba, kaip Nemunas pievomis rangus per amžius tautos pažyba. Didinga, galinga, svajinga, daininga platijos tėkmi. Pasaulį mums nieko nestinga, kol skamba kaip auksas giesmi. Ak žodžiai sparnuočiai, lapuočiai, beržai, ak lietuvių senos kalbos tarsi Nemunas žodžiai. Meldžiu, nepalikit dainos, meldžiu, nepalikite mano namų, nepalikit. Meldžiu, gyvos Lietuvos, ji gyveno ir gyvų gyvens tik žodžiu.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijų šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželio problemą, kai valstybinio itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Į Klaipėdos rajoną per 7 metus atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Pirmąjį šių metų pusmetį, nemokamų ženklinimo akcijų metu, šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamas. Gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelinį priežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir domenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karijoso pažįstą dantuką, pažymo ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą, kartais tenka laukti mėnesius. Daugelis, ypač jaunų žmonių, ne dienos neįsivaizduoja be ausinių. Su jomis jie praleidžia itin daug laiko, daugiausia klauso muzikos ir, kaip patys sako, itin garsiai. O medikai įspėja tokie, įpračiai gali pakenkti klausai. Ir pastebė, kad dėl klausos sutrikimų pagalbos prireikia vis jaunesniems pacientams. Ateities prognozės vis niuresnis. Artimiausiu metu problemų dėl klausos gali turėti virš milijardų jaunų žmonių. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai pradėjusi slaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams, tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos. Kinijos povandeninis laivas ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partneris. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginusi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per 2 žemės drebėjimus, įvykusius prieš maždaug 1,5 savaitės, išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužeista, o daugiau nei 17000 neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Ukrainos dronai nuo šių metų pradžios mažiausiai 194 kartus sėkmingai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tai prisidėjo prie didėjančios degalų krizės Rusijoje. Analitikų teigimu, sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms skaičius gegužę pasiekė mėnesio rekordą 16.
1: Sportas.
0: Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelnius jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Ketvirtfinalyje jie susikaus su JAV ir Belgijos poros nugalėtoje. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačius. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje vietų vėl numatomas lietus, vėjas pūs iš pietvakarių 7-12 metrų per sekundę greičio. Pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių ir tik vietomis gali būti laipsnių ar dviem šilčiau. Trečiadienį daugelyje rajono pliūps lietus, smarkokas vėjas naktį pūs iš pietų, pietvakarių, dienos auksis iš šiaurės vakarų, jo gūsiai naktį vietomis, diena daug, kuris sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu laikysis apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną nekils aukščiau 15-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems, jau 7 valandos ir 13 minučių, išaušo dar vienas gražus rytas, žinoma, kiek lietingas, na bet kiek vėliau daugiau pasidomėsime apie orus, ar tas lietus laikysis ilgą laiką, ar vis tik sulauksime ir saulės spindulių. O šiandien pasitinkame Liepos 7 ir šiandieną visi smaližiai tikrai gali džiaugtis švenčiamo pasaulinio šokolado dieną. Žinoma, mėgautis šokoladu tikrai nereikia jokių pasiteisinimų, juk šokolado gali ne tik nuotaiką pakelti, bet ir labai teigiamai paveikti sveikatą. Pavyzdžiui, naujausių tyrimų duomenimis, šokolade ir kakavos gaminiuose gausu flavonolių, mažinančių kraujo spaudimą, plečiančių kraujagyslės. Taigi, šokolado valgytojai 12% mažiau rizikuoja susirgti širdies ligomis ir 23% mažiau rizikuoja patirti širdies smūgį. Taip pat Harvardo universiteto mokslininkai nustatė, jog nuolat valgant šokoladą gyvenimo trukmę vidutiniškai galima prailginti 2 metais. Beje, mokslininkai išsiaiškino, jog juodasis šokoladas apsaugo ir smegenų ląsteles nuo širdies smūgio sukeltos žalos. Aišku, yra žmonių, kurie pasakytų saldumynai ir sveiki dantis, tai yra tikrai nesuderinami dalykai, bet reikėtų žinoti ir tai, kad juodajame šokolade, kuriame yra daug kakavos, ten yra ir kalcio daug, kuris reikalingas, kad dantis ir kaulai būtų tvirti ir sveiki. Todėl sveikingai tikrai verta pasimėgauti šokolado gabalėliu. Na ir taip pat šiandieną sveikinam visus varduvininkus, Sangailus, Vilgailės, Sisteras, Astijus, Elitas ir Sangaudus. Visiems žvalaus prasidedančio antradienio.

0: Gero kelio.
1: O eismo sąlygos šį rytą tikrai primena rudeniškas. Šiuo metu kelių dangos beveik visur šlapios, daug kur silpnai lyja, o temperatūra svyruoja nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu sulauksime vietomis lietaus, o temperatūra šiandieną kils iki 16-19 laipsnių, tik vietomis gali būti vienu ar kitu laipsniu daugiau.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Ryte labai naudinga pajudėti, jog mankštą ir kūną pažadina ir suaktyvina medžiagų apykaitą, kraujotaką pagerina ir be jokios abejonės padeda greičiau atsikratyti mieguistumo. Taigi nieko nelaukdami, pasimankštinkim ir šį lietengą rytą.
4: Ryto mankštą pradedam!
5: Geros nuotaikos, esam kupini energijos. Jeigu dar nesam, tai po ryto mankštelės tikrai būsim.
6: Taip, reikia mankštelį išlieti visą energiją dabar.
5: Taip, ta, tingulį išvaryti, susikaupusi per naktį, tad bičiuliai, pradėkim nuo šypsenų plačių ir nuo galvos sukamųjų judesių. Ir sukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku, mes labai smagiai čia radio stoties Pūkas kolektyvas sportuojam, esam visi gerai nusiteikę, raudonai žrandais ir plačiom šypsenom veiduose. Taip, dabar pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį. Dabar atloškim galvą atgal. Dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Taip. Puiku. Pereikim prie pečių. Sukam pečius tokį ratelių pirmin. Atgal. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Gerai. Ir dabar iškelkime rankas į viršų aukštyn. Suspauskim kumštukus ir pasukim per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Aha, tik kai suspaudžiat kumštukus atsargiai, žiūrėkit, kai spaudžiat, kad šalia jūsų nieko nebūtų. Galit netyčia.
6: Nelaimė būtų.
5: Gerai, dabar nuleiskim rankas, papurtikim jas, padarykim tokį pirštų lietutį. Ir kelkim rankas viršų pečio aukštyje. Iškelkim ir taip, taip iš šonus pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Dabar į išorinę. Labai gerai. Labai gerai, labai gerai. Taip, dabar vėl nuleiskim rankas, vėl truputį papurtikimės. Gerai. Ir dabar rankos ant klubų. Taip, labai gerai. Tai ir sukam, kas be lankų, tai juosmenį plačiais ratais. Sukam, sukam. Į vieną ir į kitą pusę. O kas su lankais, darbuojatės, pasukit lanką. Puiku. Na, man atrodo, lankų tai šiais laikais, tie, kurie su mumis sportuoja, tai tikrai dar turi iš senų laikų likusių. Labai madinga buvo kažkada. Gerai, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save. Ir eidami tokiais aukštais kareiviškais žingsniais, pabandykim vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu kitą. Paplekšnokim tai visą. Gerai. Pasivaikštum, pasivaikštum. Nu, puiku. Puiku, bičiuliai, dabar pritūpkim. Rankos toj pačioj pozicijoj ir atsistokim. Vėl pritūpkim. Ir vėl atsistokim. Padarykim tai kelis kartus. Na, tiesiog puiku. Tiesiog puiku. Dabar, aišku, įkvėpkim giliai, iškvėpkim, stovėkim vietoj, nusišypsom dar kartą ir ryto mankštelė užskaityta. Pasiplojam vieni kitiems šaunuoliai, tie, kurie sportuojat. Ir visa diena bus tiesiog kaip sviestu patepta.
7: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį į antradienio spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Vandeniliu varomo automobilio bakai Lietuvoje dar sausi. Nors pirmosios Lietuvoje žaliojo vandenilio užpilimo stotelis, oficialus atidarimas Klaipėdoje įvyko prieš mėnesį, komercinė jos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandenilio varomų automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaitės. Kol kas stotyje pagaminto žaliasis vandenilis naudojimas tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vandenilio varomam automobiliui. Praėjusį mėnesio duomenimis Lietuvoje buvo registruoti 6 vandenilių varomi automobiliai. Dar 8 tokius automobilius iš JAV parduoti atsivežė Klaipėdos įmonė Saugos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad šiuo metu atliekame paskutiniai pasirengimo komerciniai veiklai darbai. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis Klaipėdos uoste veikia. Šiuo metu atliekame paskutinius pasirengimo komerciniai veiklai darbus. Esame pateikę dokumentus valstybinėje energetikos reguliavimo tarnybai dėl veiklos atestato išdavimo. Šis dokumentas atvers galimybės pradėti žaliojo vandenilio tiekimą rinkai. Potencialių klientų susidomėjimą jaučiame. Tad vėliamės, kad artimiausiamis savaitėmis galėsime pasidalyti žinią apie klientams atveriamų žaliojo vandenilio stoties vartus. Pasirengimo komerciniai veiklai etape stotyje pagaminto žaliasis vandenilis, naudojimas uosto direkcijos vandeniliu varomam automobiliui pildyti. Teigia jis. Anot jo, nors klientai įstoti dar neįleidžiami, objekte darbai vyksta intensyviai. Apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš verslo žinių. Dar visai neseniai aukštesnės klasės nekilnojamojo turto vertė dažniausiai buvo siejama su vieta, vaizdu pro langą ar kvadratinio metro kaina. Tačiau šiandien prabanga vis dažniau vertinama ir pagal kitą kriterijų. Klausima ne tik, kiek objektas vertas dabar, bet ir ar bei kiek jis išliks vertingas po 20 ar 30 metų. Tam pritarė ir nekilnojamojo turto rinkodaros įmonės. NT Legends brokeris Vytautas Simutis. Pasak jo, aukštesnės klasės būstų pirkėjai vis dažniau ieško ne trumpalaikės investicijos, o ilgalaikės vertės. Todėl šiandien vis daugiau dėmesio skiriama ne tam, kas sužavi pirmąją dieną, o tam, kas nepraranda vertės po 20 ar 30 metų. Šiandien svarbu ne tik prestižinis adresas ar prabangus įrengimas. Žmonės vertina, ar pastatas turi architektūrinę idėją, ar jis dera su aplinka, ar po kelių dešimtmečių vis dar atrodys aktualus. Tokie projektai geriau išlaiko savo vertę, nes jų pagrindas nėra mada, o kokybė. Sako Simutis. Anot eksperto, ilgalaikio projekto vertę lemia ne vien vieta. Vis svarbesnė tampa architektūriniai sprendimai, natūralios ir ilgamžės medžiagos, mažesnis užstatymo intensyvumas, santykis su kraštovaizdžiu bei pagarba vietos istorijai. Kokybiškas projektas nėra tik pastatas, jis tampa miesto dalimi. Jeigu architektūra jautriai reaguoja į aplinką, naudojamos ilgamžės medžiagos, o viešosios erdvės, kuriamos galvojant ne tik apie gyventojus, bet ir apie visą miestą, tokie objektai daug lėčiau sensta. Sako brokeris, jo teigimu būtent tokie projektai ilgainiui formuoja naują kokybės standartą visam kurortui. O apie tai rašo verslo žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant, valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius, nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasiekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsį, bet ir lemti atlyginti teisinės pasiekmes darbdaviui. Atostoginiai nėra papildoma darbdavio gera valia, tai darbuotojui už kasmetinio atostogų laiką paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. Sako Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius. Todėl labai svarbu, kad darbdaviai atostoginio apskaičiavimą ir išmokėjimą planuotų iš anksto, ypač vasarą, kai darbuotojai aktyviau naudojasi sukauptomis kasmetinėmis atostogomis. Pavėluotas atsiskaitimas gali lemti papildomas pasekmes. Uždelstas laikotarpis darbuotojų laiku pateikus prašymą pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Tačiau yra dvi svarbios išimtis. Pirma, darbuotojas gali pateikti atskirą prašymą, kad atostoginiai būtų mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Tokiu atveju jie išmokami kartu su darbo užmokesčiu. Antra, jeigu darbuotojas naudojasi ilgesnėmis kasmetinėmis atostogomis, nei nustatyta darbo kodekse, pavyzdžiui, yra sukaupęs atostogų už kelerius darbo metus, atostoginiai už atostogų dalį viršijančiai 20 darbo dienų, kai dirbama 5 darbo dienas per savaitę, 24 darbo dienas, kai dirbama 6 darbo dienas per savaitę arba 4 savaitės, kai darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis ar skirtingas, gali būti mokami atostogų metu įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Prieš svarbu NATO viršūnių susitikimą Turkijoje, Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi. Antradienį pranešė Maskvos meras. Jis pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Rusijos Belgorodo srityje per Ukrainos smūgių žuvo vienas žmogus. Antradienį pranešė pareigūnai. Tai vyko po to, kai Maskvos surengė atakas, per kurios Ukrainoje žuvo 10 žmonių, NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Šį išpuolį pabrėžė Ukrainos naudojimus tolimojo nuotolio dronus, daugiau nei 2 metus trunkančiame kare, Rusijos pasienio teritorijoms vis dažniau patiriant apšaudimus ir Maskvai susiduriant su augančiu drono atakų skaičiumi. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas teigia, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Belovskojas kaime Belgorodo rajone per pirmąjį raketos smūgį dėja žuvo civilis gyventojas. Pranešė Šuvajevas. Jis pridūrė, kad atakos sukėlė gaisrą infrastruktūros objekte Belgorodo mieste, o įvykio vietoje dirbo skubios pagalbos tarnybos. Maskvos meras pranešė apie seriją perimtų dronų aplink Rusijos sostinę. Pateiktais duomenimis buvo numušta apie 14 dronų, artėjusi prie miesto. Meras nurodė, kad į vietas, kur nukrito dronų nuolaužus, buvo išsiųsti skubios pagalbos tarnybų darbuotojai. Apie aukas ar didelę žalą iškart nebuvo pranešta. Rusija ir Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius, abipusės reguliariai praneša apie drono atakas ir raketų paleidimus į teritorijas esančios toli nuo fronto linijos. Pirmadienį Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė 30 gyvybių svarbaus NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Ataka, kurios metu naudotos raketos ir dronai, buvo nukreipta į Kyjivą bei jo apylinkės, Sumus ir Zaporižę. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia Pūkas. Reklama.
2: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip

0: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
1: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7 valandos ir 47 minutės. Sinoptikai savo prognozėmis nepradžiugins, jie sako, kad bus daug lietaus artimiausių metų. Bet apie viską iš pradžių. Šiandieną dangus numatomas debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose sulauksime ir pragiedrulių. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. O naktį į trečiadienį vyraus audringi orai. Daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienį lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi, 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
1: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.
1: 06-02-886-88.

arba taigi venkit kitą, užgauti, išžeisti. O šios nakties sapnai buvo svarbus tik tuomet, jeigu naktis buvo apsiniaukusi. O kalbant apie šiandienos ženklus, blogi ženklai, nuskriausti šunį, išvaryti pasimetusi pas jūsų atėjusių šunį, jeigu savo šuo stauktų, jeigu trukinėtų stikliniai indai, jeigu sienoje plyšys atsirastų, dantis nuskiltų, jei suduštų veidrodis ar laikrodis sustotų. Na, o geri ženklai, jeigu pas jūsų ateitų svetimo šuo ar katė, jeigu prie durų lotų svetimo šuo, geras ženklas ir rasti žiedą su akmeniu, tai reiškia, kad jūsų norai įsipildys. Na, o jeigu šiandieną delną niežėtų, irgi žinokit, kad tai geras ženklas, jūs aplankys sėkmė.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėtį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančiųjų koalicija ir Sinkevičiaus paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkas, parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas, kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamas vetuoti šios partijos nuomonę konstitucijai galimai prieštaraujančius Seimo priimtus visuomenės informavimo įstatymo ir rinkimų kodekso pakeitimus. Partijos nuomonė visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai bei žurnalistų etikos inspektoriui suteikiamos plačios teisės šalinti netinkamą informaciją. Šalies vadovas taip pat raginamas vetuoti rinkimų kodekso pakeitimus, kuriais anot Tautos ir Teisingumo sąjungos vyriausiai rinkimų komisijai suteikiama teisė spręsti, kokia informacija yra visuomenė klaidinanti ar melaginga ir riboti jos skelbimą rinkimų laikotarpiu. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atlikos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus sunčiaminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkia aplinką, atlikos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio, pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvinė švara, privež žiurkių ir benamių. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogas ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimų. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovų, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradėjo vykdyti poilsiautojų atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surinkti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31. NATO sąjungininkai privalo užtikrinti, kad Ukraina gautų paramą, kurios jai reikia karės su Rusija, pareiškė Alijanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Svarbus NATO viršūnių susitikimas Ankaroje prasidės antradienį. Izraelio ministras pirmininkas primiktinai paragino Jungtinės valstijas neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ar jų komponentų. Jo teigimu tai sutrikdytų jėgų pusiausvyrą regione. Miškų gaisras privertė imtis masinės evakuacijos pietų Prancūzijoje, šaliai susiduriant su ankstyvos vasaros karščio bangos padariniais. Daugiau kaip 10 000 žmonių buvo įsakyta palikti daugiau nei tuziną mažų miestelių ir kaimo Prancūzijos Pirenų papėdėje, netoli sienos su Ispanija. Valdžios institucijos įspėjo, kad stiprus vėjai gali dar labiau pakurstyti gaisrą. Palestiniečių kovotojų grupuotėjai Hamas paskelbus apie Gazos ruošą valdžiusių organų išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje.
1: Sportas.
0: Šiauliuose vykstančiame Europos U18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Lietuvės 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kuriams tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre. Kita sezona LKL čempionate debutuosianti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams.
2: reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje šalies vietų numatomas lietus, vėjas pūs iš pietvakarių 7-12 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o vietomis bus 1-2 laipsnio daugiau. Trečiadienį daugelyje rajonų ir toliau pliaups įkyrus, vietomis smarkus lietus. Smarkokas vėjas naktį pūs iš pietų, pietvakarių, o rytoj dienas suksis iš šiaurės vakarų. Jo gūsiai naktį vietomis, diena daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu laikysis apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną nekils aukščiau 15-20 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Tik čia man.

0: ir patogu.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
6: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas visiems, metas apžvelgti sporto naujienas. Šią naktį kelialapį 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę JAV rinktinę. Kalbant apie krepšinį, pasaulio taurės atrankoje finišavo trečiasis langas, po kurio dalyvių ratas susiaurėjo. Savo pasirodymus baigė visose 8 grupėse paskutinės vietas užėmusios rinktinės. Danija, Rumunija, Šveicarija, Didžioji Britanija, Kipras, Austrija, Belgija ir Čekija. Labiausiai apmaudu turėtų būti Čekijos rinktinės gerbėjams. Keliauti tolyn neužteko net pusės laimėtų mačų. Po 3 pergalės per 6 turus surinko visos H grupės komandos, o čekus eliminavo prasčiausias įmestų ir praleistų taškų santykis. Beje, taip pat 3 pergalės surinkusi ir Lietuva. Jie kartu su dar 23 rinktinėmis tęsė kovą dėl 12 kelialapių į pasaulio taurę. O Lenkijoje vykstantis pasaulio studentų salės futbolo čempionatas artėja prie pabaigos. Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Jungtinių Amerikos valstijų komandą, bei toliau rungsis dėl 13-14 vietų. Lietuvos rinktinė užtikrintai nugalėjo amerikiečius rezultatu 5-1. Madrido Real krepšinio klubas pristatė naują komandos trenerį. Jo tapo 65-erių ispanas Pedro Martinesas, kuris pakeitė Sergijos Kariolo. Valencija ekipą papildė strategas su karališkųjų klubu pasirašė 3 metų sutartį.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
0: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: Kągi, šiandien žvaigždės žada kiekvienam zodiako ženklui. Galbūt vienų laukia sėkmė darbuose, kitų malonus netikėtumai ar įdomios pažintis. Taigi, paklausykite šios dienos horoskopų. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandieną galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie reikalauja aiškių atsakymų arba spaudžia spręsti čia ir dabar. Gali sugrįžti sena mintis, pokalbis ar nebaigtas reikalas, kuris padės suprasti, ką verta užbaigti. Darbo srityje naudinga neskubėti imtis naujų projektų ir pirmiausia uždaryti tai, kas jau pradėta. Jautis. Viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, kurie jūs palaiko. Emociškai bus lengviau, jei leisite savo priimti pagalbą, o ne viską bandysite sutvarkyti vieni. Gali atsirasti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės kitaip pažvelgti į vieną svarbų sumanimą. Dvynių viduje gali sustiprėti noras, aiškiau matyti savo profesinę kryptį ir atsakomybės. Mintis suksis apie tai, kur verta dėti daugiau pastangų, o kur jau metas keisti požiūrį. Gali iškilti darbo vadovybės, klientų ar viešumo klausimus, kuris pareikalaus daugiau brandos ir aiškumo. Vėžys. Šiandieną emociškai bus lengviau, jeigu leisti savo pažvelgti plačiau ir neapsiribosti vien šiandienos rūpešiais. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų žinių ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Darbo srityje verta remtis patirtimi ir nebijoti pasitarti su žmogumi, kuriuo pasitikite. Liūtai. Šiandieną jautriau reaguosite į temą susijusio su pasitikėjimo pinigais ar bendrais įsipareigojimais. Mintis gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimo. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris iki šiol nebuvo iki galo užbaigtas. Mergelės. Šiandieną bus lengviau, jeigu nesistengsite visko įspręsti vieni ir leisti kitam žmogui pasakyti savo poziciją. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame bus svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti. Finansiniuose reikaluose naudinga aptarti bendrus planus, jei jie susijęs su ilgesniu laikotarpiu. Svarstyklės. Šiandieną galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar baitinės užduoties, kurią reikės pataisyti ar užbaigti. Skorpionai. Šiandien leiskite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Gali atsirasti malonus pokalbis, idėja ar susitikimas, kuris pakels nuotaiką ir primins, kas jūs įkvepia. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kūrybai, turiniui, reklamai ar veiklai, kurie galite parodyti savo stiprybės. Šaulys. Šiandien prisiminsite senesnės situacijos, kurios vis dar turi emocinį atgarsį. Gali iškelti klausimas dėl būsto, šeimos, nario, buities ar vidinės ramybės, kurį vertas spręsti be skubėjimo. Naudinga darbuose neperkrūti savęs ir dalį dėmesio skirti tam, kas jau pradėta. O žeragiai, prognozija jums. Šiandieną neskubėkite reaguoti į kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumentą, susitarimą ar informaciją, kuri iš pradžių atrodė aiški. Darbo srityje verta kruopščiau tikrinti tekstus, laiškus, planus ir technines detales. Vandenio mintis. Šiandieną suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą. Darbo srityje verta susitelkti į kokybę ir neskubėti keisti krypties vien dėl nuotaikos. Ir žuvis. Šiandieną gali būti lengviau suprasti, ko iš tiesų norite, nors kitiems tai dar gali atrodyti ne iki galo aišku. Gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgai laikėte savyje, tik svarbu pasirinkti švelnų toną. Finansiniuose klausimuose naudinga vengti spontaniškų sprendimų ir remtis konkrečiais faktais. Taigi visiems gražaus antradienio.
3: Horoskopai.

0: Labas rytas visiems. Kaip ir kiekvieną rytą kviečiam į radio turgelį nuo pusės devynių. Tai yra ta vieta, kur susitinka ieškantis, siūlantis, perkantis ir parduodantis. Galbūt šiandieną čia surasite tai, ko seniai ieškojate arba sėkmingai parduosite. Taigi savo skelbimą galite paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminatą dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorių. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartrūkių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklius. Šaldytuvų vairių dydžių. Šaldimo dėžių. Kalbimo mašinų. Indaplovių. Reikiam vaikiškai dviratukai. Didelis pasirinkimas lūstrų. Lūstrų turim apie 141 vienetų. Atvažiavę įsirinkti. Taip pat reikiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėms, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, pelais, kupimuose mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 60 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdo. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas taip pat apmokame mes. Ir reikalui esant, jeigu žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbame išeiginį, todėl skambinti ir siūlyti miškus galima kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas, Klaipėda. Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiavę A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamo ir nusumėjo vartų automatiką elektrinėmis gerbėmis automobiliams, stravams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, segmentiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 842 00 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 842 00 68.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labą rytą, Mikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadrato dydžio su visais baldais, buitinė technika. Šildymo. Šiems nameliams nei leidimo, nei projekto statybai nereikia. Nusiperkat, turite žemės, pasistatot ir naudojatės, gyvenate. Parduodu įvairių rūšių sausas skaldytas malkas. Parduodami įvairūs grūdai. Parduodu 6 hektarus miško įsikirtimui arba su žeme. Parduodamas kombainas Zindir 1188. Teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, iki. Nikodemo iš Babtų numeris 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jūrius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, įvairius antikvarinius daiktus, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis. Telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat palinkėsim gražaus antradienio. O Juliaus iš Prienų rajono numeris 0675 84 229.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei nupirčiau seną motociklą Java iš Niepra ar kitus. Jų dalis – lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražios likusios dienos visiems. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinama kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų degalams į stierną su pilslimo kolonėlė, bitės su aviliu, dar 2 centimetrų storio 1,5 kubo lentų už labai mažą kainą, 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū ir jums to paties. Pakartosiu klausytojo numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti seni, naujesni, automobiliai gali būti apleisti, bet techninių apžiūrų nevažiuojantis, ilgai stovintis. Perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat ieškome automobilių visais varančiais ratais, tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai. Taip pat perkame įvairius motociklus, keturračius motociklus, motorolerius, automobilinės priekabas, žemės ūkį techniką, prikabinamus kemperius, traktoriukus, žuliapivės. Perkame viską, kas turi variklį. Dirbame visoje Lietuvoje, atvykstame žmogui patogiu laiku, atsiskaitome grinaisiais, nuvežame žmogui į regitrą, su jo regitra išregistruojame transporto priemonę tvarkingai ir parvežame namo. Kaip minėjau, dirbam visoje Lietuvoje ir perkam viską, kas turi variklį. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu 06 48 56 762.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbus, skaldo malkas, pjauna žolę, kerpa gyvatvorę ir kiti pavieniai darbai. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Iki Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas ir superku senus automobilius Klaipėdos apskrity, Telšių apskrity. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia mes skambina iš Klaipėdos rajono. Čia jūs ir labai ryšys trikiniai, kas Andrius Patkinys. Kiek metų jau nesutvarkot jūs nieko?
0: Klaipėdos rajone, taip?
1: Taip. Čia Lapių kaimelis toks.
0: Gerai, ačiū, kad pranešėt, pasižiūrėsim ir pasistengsim sutvarkyti.
1: Nu, lauksim, kiek metų laukiam jau.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Tikėkime, kad greitai, aiškiai ir sklandžiai be jokių trikdžių galėsite girdėti mūsų radio programą.

klausytojas parduoda Romanovų ir tekstilių veislės savytės auginimui ir rikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartuojame telefoną 06-43-05-477.

Tiesioginėme eteryje tęsiasi radio turgelis, taigi primenu, jeigu norite paskelbti savo skelbimą, kokiu numeriu galite į studiją skambinti, tai būtų 0900 45 005. Čia galite ir pirkti, parduoti, atiduoti, dovanoti, mainyti, siūlyti, ieškoti. Įvairūs skelbimai laukiame.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: O, iš Kauno čia, Šilainiai. Noriu parduoti, tai yra atiduoti pažastinius remontus ir vien dubus ir vieną alkūninį. Ir kokį čia, kopūstams traukti 50 litrų emaliuotą puodą ir...
0: Taip.
1: Alijošių, 3 metų vaistinį alijošių atiduodu. Gal kam nors reikia vaistams.
0: Uh-huh. Tai, o kokį numerį jums skambinti?
1: Dabar mano telefonas 067 778 502 Renata.
0: Taip. Ačiū. Ačiū Jums. Renata, sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu. 06-77. Taip.
1: Ačiū.
0: Ačiū Jums. Renata, sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu.

0: gal miestelis tyliai snaudžia, viešpatauja ramuma. Tik onyti mintį audžia, ją kankina vienuma. Bet ji girdi, kažkas eina ir ji jaučia, kad tai jis. O kada jisai išeina, žino tik tamsi naktis.
1: Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambinti telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau, kad pakartotumėt Renatos numerį, nespėjau užsirašyti, kur Alijošių ten atiduoda.
0: Taip. Jos numeris būtų 06.
1: Taip.
0: 777.
1: Taip.
0: 85.
1: 37, tai taip.
0: Taip, taip. Tada 85.
1: 85, toliau.
0: 02.
1: Ačiū labai, labai.
0: Ačiū Jums, sėkmės.

Jau artėja 9 valanda, taigi eteryje netrukus žiniose sužinosite, kiek praėjusią parą buvo apgręžta neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Išgirsti ir apie tai, jog prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiūrio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytos sviedinys. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jų sugrįšime radio turgelį.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti

iš šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Dar neįkūrus Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone šiaurės rytų Lietuvoje, šalia uždaromos atominės elektrinės, jie jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Jis bei ekonomikos ir inovacijų viceministras tikisi, kad Seimo rudens sesijoje Visagino laisvosios ekonominės zonos įstatymo projektas bus pradėtas svarstyti. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karijoso pažįstą dantuką, pažyma ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybė paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Kinijos lyderis antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centrinėse ir pietinėse regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių bei privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Izraelio parlamentas per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama įsteigti tyrimo komisiją dėl saugumo spragų, lėmusių Hamas išpuolių 2023 m. spalio 7 dieną. Įstatymo projektas Knesete 120 vietų Izraelio parlamente buvo patvirtintas 59 balsais už, niekam nebalsavus prieš ar susilaikius. Opozicijos įstatymo leidėjai, reiklaujantis kitokio pobūdžio komisijos, kurios neskirtų politikai, balsavimo boikotavo. Britų jūros saugumo agentūra pranešė, kad prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiūrio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskeltų paliaubų bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai, pradėjus įslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčiui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos. Sportas. Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelnius jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. O jie ketvirtfinalyje susikaus su Belgija.
Marijampolėje buvo sužaistas paskutinės 21-ojo top lygos turo mačos. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose sulauksime pragiedrulių. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galimai ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištiesai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienį lietaus sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra rytoj dieną svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

aš sugrįžau, atsiminęs sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta, nenustabau.

0: Reklama. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 12 minučių. Programoje antroji radio turgelio dalis prasideda ir kol sinoptikai prognozuoja lietų už lango, mūsų eteryje pasipilas skelbiamų lietus. Vieni parduoda, kiti ieško. Treti dalyjasi puikiais pasiūlymais. Taigi, savo pasiūlymų irgi galite pasidalinti į studiją prisiskaminę numeriu 0900 45 00 5. Iš karto turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, čia jūs prūkdaus mergė. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklavą parduodam, rusų gamybos sudėdama dviratį, bičių avilius, bičių spiečių ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę sunus būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergė 066-75-12-18. Ačiū, skelbimą.
0: Ačiū, gražios dienos. Klausytojos iš Ukmergės numerį pakartosiu. 066-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambinau Onutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti sodybai papuošti žmogaus dydžio labai labai gražų tą iškamšą padarytą tokią, labai spalvos gražios pelėdžiuką. Ir dar yra mažiukas. Tą mažiuką taip padovanosiu. Už tą didelį pelėdžiuką norėčiau 30 eurų. Turiu dar tinklą aptverti sodybai. 15 metrų ilgio, 7 metrai aukščio ir jisai yra megztas iš žilukos. Dar turiu labai dailę, beveik visai naują sofą. Ruda spalva, 80 eurų. Ir mano telefonas būtų 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Taip, ačiū Jums, sėkmės prekiaujant. Onutė iš Kauno, paskambinti galit numeriu 06-837-37-15.

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karietą, įvairių pakimtų dar yra parduoti ir benzopiūklas družba, da, toks neįtas ir dar tą parduočia. Na ir mano telefonas būtų 06-17-03-289. Labai jums ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, gražaus antradienį ir jums. Antano iš Kauno rajono numeris 06-17-03-289.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Laipės rajonas, Garždai trūdo. Parduodam 2,4 hektaro žemės prie Klaipėdos skubiai. Ir turim parduoti dar sodą su nameliu. Ir skubiai, ir nebrangiai parduodam. Ir vieną kambarį butą antram aukštum gazduosiu. Parduodam. Ir mūsų. Ir norim pirkti Klaipėdui ar vieną kambarį, arba bendrabutį. Pasiūlyti variantus, kas galim pasiūlyti. No, norim pirkti Klaipėdui. Ir mūsų telefonas yra 0612-35-886. Per tolį. 0612-35-88-6. Gal. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06123 588 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš Šančiuose praleidžiu kapavietę. 06-933-3961.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojos numeris 06-933-3961.

0: O kasgi dabar skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas skambina. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Tiek su defektus, tiek tvarkingi automobiliai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika. Įvairūs traktoriai, vilkikai, priekabos. Taip pat domina įvairūs motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai, žoliapės traktoriukai. Domina įvairi technika. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū geros dienos visiems ir iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojai iš Kauno. Pirktume sausas beržo atraižas, gali būti supjautas arba pokais. Mano telefonas Kaune. 06 58 86 733. Dėkui, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Sėkmingo pirkimo. Klausytojos iš Kauno numeris 06 588 67 33.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.

šiandienos radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems, kaip kiti priekiauja. Na, o netrukus eteryje žinios, nuo pusės dešimtos kviesime klausytis laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva kartojimo. Taigi, likit kartu.

0: Labas rytas, eterijoje žinios. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant, Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius, nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsiai, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Nors pirmosios Lietuvoje šalių vandenilio užpilimo stotelės oficialus atidarimas Klaipėdoje įvyko prieš mėnesį, komercinė jos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandenilio varomų automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaites. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėtį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Sinkevičiaus paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli Genčiamų salų. Į šios salas pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbosio šiame rajone. Abi šalis jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diaoju. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalį įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį išsakė Pekino supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Izraelio ministras pirmininkas primiktinai paragino Jungtinės valstijas neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ir jų komponentų. Jo teigimu, tai sutrikdytų jėgų pusiausvyrą regione. Palestiniečių kovotojų grupuotėje Hamas paskelbus apie Gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje.
1: Sportas.
0: Madrido Real krepšinio klubas pristatė naują komandos trenerį. Jo tapo 65-ųjų ispanas Pedro Martinesas, kuris pakeitė Sergijos Kariolo. Valencija ekipą palikė strategos su karališkųjų klubu pasirašė 3 metų sutartį. Kelialapį į 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę JAV rinktinę. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose tikrai sulauksime pragiedrulių. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra siek 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringi orai. Daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laiduose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 3400777, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia, na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokėme tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, šią religiją aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką, išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėti, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti nu, su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia, ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėk, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas. Nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro iš šipulis, dėko dėlėko. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
3: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkui truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
2: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netims iš jo jausmų, netims iš jo meilės, netims iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam jisai bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu, pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogimi. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelas, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės. Kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinė valdžia, kuri tvirtina konstituciją. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešo. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent to sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai auganti, jinai persekio jūs per visus. Kalbėjo apie persekio šį čipus susiūsiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą, jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie štai pelgėsi, kas jiems suteikė? Dievas suteikė, kūrybė visatos energetinė dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tuos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris neturėtų kažkokių tai savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, Keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit. Kaip išlikti tokioj aplinkoj savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkūšinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių gyvent, o kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola

0: patarimai. Žinot, sako, ką galim blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti, tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį turbūt dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi kur, atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
1: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai jau ir sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirpt, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuveda į darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime? Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
2: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jų supratingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus likimą. Tas jau ne

0: nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas.
1: Klausyk,
0: tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl?
1: Nurengs.
0: Tai kur man eit? Į kairę galiu?
1: Neik į kairę, ten irgi nurengs.
0: Tai ką man bėgti į dešinę?
1: Ne, nebėgi į dešinę, ten irgi nurengs.
0: Tai gal bėgu atgal tada?
1: Nebėg atgal, ten irgi nurengs.
0: Oi, tai ką man daryt?
1: Nusirenk čia.
0: Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro nesavimi, o kažkuo tai. Baimi, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tais sakiniais juodais ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir žinot, tas bruožas o to yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdienis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias?
1: Neieško
0: kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali stumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
3: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbat. Bet kaip ką tik pasakėt, kad vaikai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti,
1: pavargę stumdami tą vežimą į kalną, burba, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti, nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti?
0: Tai ir gausi.
1: Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus, nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisiima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisiims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą. O ta tikra. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad berykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota, dabar kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas. O paskui gentis priima atgal į savo glėbį, apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninių labirintuose. Tai jisai blogas visu kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį. Gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka, šitam genderistinėje sistemai ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten, dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten. Bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieinate, ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpesčių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą, moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sieklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas. Neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Radio stotis.
5: Užmerkiu akis ir tu jau šalia.
6: Paleisti tavo žvilgsnį.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. 10 valandų ir beveik 34 minutės šalyje. Taigi programoje metas mitų laidai. O kadangi šiandieną minima pasaulinio šokolado diena, puikia proga pasmėgauti mėgstamų skanistų ir tuo pačiu paneigti keletą populiarių mitų. Beje, sakoma, kad iš 10 žmonių 9 mėgsta šokoladą, o 10 meluoja. Taigi mėgstant iš šį gardėsį tikrai yra daug. Bet yra žmonių, kurie sako, jog šokoladas neturi jokios maistinės vertės. Iš tikrųjų, tai mitas. Šokoladas yra puikus magnio, vario, geležies ir cinko šaltinis. Ir remiantis atlikto tyrimo duomenimis, kasdienis būtent juodojo šokolado valgymas, kuriame yra daug kakavos, ir gali padėti sumažinti netgi kraujo spaudimą. Aišku, tyrimo autoriai nesako, kad šokoladą reikėtų vartoti vietoj paskirtų vaistų vartojimo, bet pažymė, kad juodajame šokolade esantis flavonoidai gali turėti teigiamos įtakos tiem žmonėms, kurie susiduria su padidėjusiu kraujo spaudimu. Taip pat yra sakančių, jog nuo šokolado genda dantis. Iš tiesų, šokoladas, kaip ir bet kokie kiti saldumynai, niekada nebūna vienintelė priežastimi už dantise atsiradusias skylutes. Dantis genda dėl burnoje esančios bakterijos, kai jos metabolizuoja cukrų ir krakmolą iš bet kokio maisto, ar tai būtų sultis, ar duona, ryžiai, makaronai ir rūgštis. Būtent šios rūgštis ir pragraužia malį, dėl ko vėliau atsiranda skylutės. Žinoma, šokoladą galima skanauti ne tik vieną, bet ir įtraukti jį į savo gaminamus patiekalus, skanistus. Kaip galvojate, ar šokoladas yra skirtas tik desertams, ar galima įtraukti ir kokius kitus rimtesnius patiekalus? Galite pasidalinti savo nuomonę, tai yra mitas ar tiesa, kad šokoladas skirtas tik desertams. 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

prieš muzikinę pauzę klausiau jūsų, kaipgi jums atrodo, ar šokoladai yra skirti tik desertams. Taigi, ką sako specialistai? Iš tikrųjų, tai yra mitas dėl šokoladų ir desertų. Šokolado panaudojimas virtuvėje yra kur kas platesnis, nors daugelis iš mūsų įsivaizduojame šokoladą tik kaip piragų, tortų ar saldainių ingredientą, tačiau jis puikiai dera ir su pikantiškais patiekalais. Ypač juodasis šokoladas gali suteikti išskirtinio skonio mėsos padažams, truškiniams ar kokiems nors aštresniems patiekalams. Kartais vos keli gabalėliai šokolado padeda atskleisti gilesnį, sodresnį patiekalo skonį. Tad kitą kartą išgirdę apie šokoladą, ne vien tik apie desertus, pagalvokite. Šokoladas gali tapti netikėtų, bet labai įdomiu ir įvairių kitų patiekalų palydovu.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sugrįžtam į mitų laidą. Ir pakalbėkime apie kairiarankius, kurie sudaro nedidelę visuomenės dalį, bet per daugelį metų apie juos sukurta nemažai įvairiausių pasakojimų. Vieni juokingi, kiti atrodo visiškai neturintis pagrindo. Taigi išsiaiškinkim, kas iš tiesų yra tiesa, o kas tik seniai sklandantis mitai. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie galvoja, jog yra rankiai, tai yra nerangus, nemiklų žmonės. Iš tikrųjų, šis mitas pasiekė mus iš senų laikų, kai nebuvo jokių įrankių ar ginklų pritaikytų būtent kairė rankiams. Taigi jie dažniau susižeisdavo. O dabar kairė rankiai jau gali įsigyti ir savo skirtas žirklės ar net muzikos instrumentus, todėl tikrai negalima sakyti, kad jie yra nerangus ar nemiklus. Taip pat yra žmonių, kurie galvoja, jog kairė rankiai gali sublizgėti tik mene. Vėlgi nebūtinai, nepaisant to, kad aktyvesnis dešinysis smegenų pusrutulius suteikia daugiau šansų kūrybiniam ir vaizdiniam mąstymui, o netiksliesiams mokslams, vis dėlto žmogaus smegenų negalima įsprausti jokius rėmus, taigi talentingų kairė rankio galima aptikti visose sritise, kaip be jokios abejonės ir dešinė rankio. Taigi, psichologai sako, kad nei dešinė, nei kairė ranka neturi būti laikomas svarbesnėmis ar pranašesnėmis. Žmogaus charakteris, teigiamos asmeninės savybės ir talentai nepriklauso nuo to, kokią ranką jis rašo ar kitką veikia. Nes ne rankos, o širdis, siela ir protas nulemia tikrąją žmogaus vertę visuomenėje.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

maždaug 2 minutės, lieka iki 11 valandos. Taigi, eteryje netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog skelbiami abiturientų egzaminų rezultatai, o audrų Kinijoje jaukų skaičius išaugo iki 15 šimtai žmonių sužįsti. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje, viskas bus gerai.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino išplėstinio ir bendrojo kursų bei matematikos valstybinio brandos egzamino išplėstinio ir bendrojo kursų pagrindinės sesijos valstybinio brandos egzaminų rezultatus. Individualius šių egzaminų rezultatus abiturientai galės pasitikrinti nuo 14 valandos valstybinio brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro.

0: Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Pirmąjį šį metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vykdo Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybė paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir žiūriam elgesį su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir domenų registravimas gyvūno augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Dalyje Kinijos siautusių niokojančių audrų aukų skaičius antradienį išaugo iki 15. Dar 100 žmonių buvo sužįsti, o 10 tūkstančių evakuoti. Centrinėje Hubėjaus provincijoje, kur miestus užklupo stiprios audros, o kitur buvo pranešta apie tornadus, perkūnyje ir stiprus vėjai, nusinešė mažiausiai 11 žmonių gyvybės, o dar 331 žmogus buvo sužeistas. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per 2 žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug 1.5 savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai pradėjus įslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 198 cm ūgio universaliu gynėju pasirašytos sutartis galios iki 2027-2028 metų sezono pabaigos pagal formulę 1+1. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Lenkijoje vykstantis pasaulio studentų salės futbolo čempionatas artėja prie pabaigos. Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Jungtinių Amerikos valstijų komandą rezultatu 5-1 ir toliau rungsis dėl 13-14 vietų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose sulauksime pragiedrulių. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringi orai. Daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūros viruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Norint būti sveikiems ir jaustis gerai, svarbu judėti. Apie fizinio aktyvumo naudą komentuoja biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Fizinis aktyvumas tai yra bendras aktyvumas, skaičiuojamas, sakykime, su dienos rutina, kažkokiais vykdomais darbais, papildomomis treniruotėmis. Fizinis aktyvumas yra nebūtinai sportas, nes sportas tai yra papildoma veikla, kur dažniausiai žmogus ruošiasi tam tikriems iššūkiams, tam tikriems išbandymams, maratonams, bėgimams ir panašiai. Tai šioje vietoje fizinis aktyvumas jisai gali būti rekreacinis, gali būti sveikatinimo pobūdis, tiesiog vaikščiojimas, šiaurietiškas ėjimas tai yra puikiausias fizinis aktyvumas. Lygiai taip pat tai gali būti tiesiog pasivaikščiojimas su draugu, šunimi, šeima, kažkur miške, pakvėpavimas gryname ore. Na, yra paskaičiuota, kad tarkime, jeigu žmogus vidutiniškai per dieną nueina 10 tūkstančių žingsnių, tokiu atveju net keletą kartų mažėja tokių lėtinių infekcinių ligų rizika, kaip širdies ir kraujagyslių sistemos įvairūs susirgimai, diabetas antro tipo, onkologinės ligos, tiesiosios žarnos, prostatos, krūties onkologija. Apskritai mažėja mirtingumas kone nuo visų lėtinių ligų, griuvimų rizika, ypatingai senatvėje. Pastovios negalės rizika taip pat mažėja elementariai judant jau kiek daugiau negu 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Kam to reikia? Tam, kad mes būtume atsparesni įvairioms taip pat ir bakterinėms, tarkime, ligoms, mūsų imuninė sistema geriau veiktų. Galų gale, apie tai, kada susimastume, bet dėka fizinio aktyvumo geriau veikia ir mūsų kognityviniai gebėjimai, tai yra protiniai gebėjimai. Žmogus stendamas išlaiko daugiau kognityvinių gebėjimų, jeigu užsiema kažkokia fizinė patrauklė veikla, kuri lavina, pavyzdžiui, ir smulkę motoriką. Smulkioja motorika, tai yra smulkus judesiai, na, įsivaizduokime, kaip tarkime žmogus, nežinau, žaidžia jojo. Tai tikriausiai visiems suprantamas pavyzdys. Na ir ten visokius triukus daro ir panašiai, ir tai labai apkraunama smulkia motorika. Ir tuo metu ypatingai veikia stipriai mūsų galvos smegenų žievės paviršius, kuris atsakingas yra už motorinius įgūdžius. Todėl, jeigu žmogus nejuda, jeigu jisai gyvena sėslų gyvenimo, sakykime, režimą, prastai maitinasi, be abejo, sensta daug greičiau ne tik širdis ir kepenis, bet ir savaime suprantama galvos smegenys.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nors pirmosios Lietuvoje žaliojo vandenilio užpilimo stotelės oficialus atidarymas Klaipėdoje įvyko prieš mėnesį, komercinė jos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandenilio varomų automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaitės. Dar neįkūrus, Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone, šiaurės rytų Lietuvoje, šalia uždaromos atominės elektrinės, jie jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Jis bei ekonomikos ir inovacijų viceministras tikisi, kad Seimo rudens sesijoje Visagino laisvosios ekonominės zonos įstatymo projektas bus pradėtas svarstyti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkas, parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas, kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamas vetuoti šios partijos nuomonę konstituciją galimai prieštaraujančius Seimo priimtus visuomenės informavimo įstatymo ir rinkimo kodekso pakeitimus. Partijos nuomonė visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai bei žurnalistų etikos inspektoriai suteikiamos plačios teisės šalinti netinkamą informaciją. Šalies vadovas taip pat raginamas vetuoti rinkimų kodekso pakeitimus, kuriais anot Tautos ir Teisingumo sąjungos vyriausiai rinkimų komisijai suteikiama teisė spręsti, kokia informacija yra visuomenė klaidinanti ar melaginga. Ir riboti jos skelbimą rinkimų laikotarpiu. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pateikė nenustatytas sviedinys, sukėlęs laive gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų dėl tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą. Izraelio ministras pirmininkas primiktinai paragino Jungtinės valstijos neparduoti Turkijai savo naikintuvo F-35 ar jų komponentų. Jo teigimu tai sutrikdytų jėgų pusiausvyrą regione. Palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas paskelbus apie Gazos ruožą valdžiusių organų išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje. NATO sąjungininkai privalo užtikrinti, kad Ukraina gautų paramą, kurios jai reikia karius su Rusija, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Svarbus NATO viršūnių susitikimas Ankaroje prasidės antradienį.
1: Sportas.
0: Šiauliuose vykstančiame Europos U18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Lietuvės 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre. Kitą sezoną LKL čempionate debituosianti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose sulauksime pragiedrulių. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galimai ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringiorai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienį lietuvų sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūros viruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėtį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Sinkevičiaus paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti.

statyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Į Klaipėdos rajoną per 7 metus atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Vasaros atostogų sezonui įsibėgėjant, valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotos mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsiai, bet ir lemti teisinės pasekmės. Darbdaviai. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybė paslauga socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūno augintinį registrą padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekas. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekas rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvinė švara, privežiurkių ir benamių. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karijoso pažįstą dantuką, pažymo ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvėjusi 2 Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone. Abi šalis jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į salas, kurios yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė išsakė Pekino supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Kinijos lyderis antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvinius bei nuošliaužus, nusinešusias 15 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Miškų gaisras privertė imtis masinės evakuacijos pietų Prancūzijoje, šalį susiduriant su ankstyvos vasaros karščio bangos padariniais. Daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių buvo įsakyta palikti daugiau nei tuziną mažų miestelių ir kaimo Prancūzijos Pirienų papėdėje, netoli sienos su Ispanija. Valdžios institucijos įspėjo, kad stiprus vėjai gali dar labiau pakurstyti gaisrą. Palestiniečių kovotojų grupuotėjai Hamas paskelbus apie Gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje.
Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai, pradėjus išslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčiui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos. Kinijos povandeninis laivas Ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarp žemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų Ramiojo vandenynų regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partnerius. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginasi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per du žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug pusantros savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Sportas. Kelialapį į 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkė JAV rinktinę. Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelnius jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačas. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių. Turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils tik iki 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lienos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 17 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos.
turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šilus iki 17 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 17 laipsnių lis. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesis atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos termometrai fiksuos 18 laipsnių lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių.

0: реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: 12 valandų ir 18 minučių šalyje. Labą dieną visiems. Programoje, kaip ir įprastai darbo dienomis, nuo 12 valandos keliaujame į laidą Viskas bus gerai ir šią valandą kalbėsimės įvairiomis sveikatingumo temomis. Ir vasara, žinoma, yra daugiau galimybių pabūti gamtos apsuptyje ir jeigu labai nelyja, tai tikrai tas buvimas yra labai malonus ir laikas griname ore teigiamai veikia kūną, sielą, bet turbūt daugeliui kyla klausimas, o kiek laiko reikėtų praleisti lauke, kad patirtume kuo daugiau naudos. Tai specialistai rekomenduoja lauke praleisti kasdien bent kelias valandas. Vaikams optimalus kiekis apie 4 valandos, tai porą valandų pirmoje dienos pusėje, porą po piet. Ilgus pasivaikščiojimus ar pasibuvimus griname ore. Patariama praktikuoti jau nuo kūdikystės, pavyzdžiui, migdyti mažylį pietų, miego lauke, o saugusiesiems šį skaičių galima sumažinti iki 2 valandų per parą, jeigu tą laiką leisime aktyviai. O vaikštant griname ore ilgėja iškvėpimas ir nekvėpavimo pauzės, susitvarko deguonies ir anglies dvideginio balansas. Taigi, pasivaikščioje gamtoje jaučiamės atsigavę, pailsėję. O taisyklingas kvėpavimas masažuoja vidaus organus, gerėja ir virškinimo sistemos darbas. Efektyviau įsisaviname maistinės medžiagos, skatinama limfotaka, kuri ypač svarbi imuniniai sistemai. Taip pat sėkmingai iš organizmo šalinami toksinai, rečiau sergama infekcinėmis ligomis. Ir moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad ligoniai gulintys palatose, kurių langai išeina į miško arba parko pusę, jie sveiksta greičiau, negu pro langus matantis pastatų sienas ar asfaltą. Ir tikrai nevelta, juk nepaslaptis, kad žalia spalva nuramina, padeda geriau susikaupti. Be to medžiai išskiria ir ypatingų medžiagų fitoncidų, kurie jiems padeda apsisaugoti nuo bakterijų, grybų ir kitų kenksmingų organizmų. Per kvėpavimo takus į mūsų organizmą patekę fitoncidai teigiamai veikia imunitetą. O Japonijoje atlikti tyrimai rodo, kad 4 valandas pabuvus miške, ypatingai pušyne, imuninė sistema tampa aktyvesnė ir patikimiau saugo net iki 3-4 savaičių.
1: Naudinga žinoti. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
5: Girdėjote reklamą.

Eteryje nuskambėjo daina Jūreivių keliai ir manau, kad jai skamba daugelis bent jau mintimis nukeliauti prie jūros. Iš tiesų, vasara puikus metas daugiau laiko praleisti prie atvirų vandens telkinių, ar tai būtų jūra, ar ežeras, gal upė. Būtent šie vandens telkiniai ne tik akį džiugina, bet ir gali turėti teigiamos įtokos mūsų sveikatai. Vien buvimas prie vandens jau padeda atsipalaiduoti, mažina stresą, gerina nuotaiką ir kai girdime vandens čiurlenimą ar bangų ošimą, visi šie garsai ramina nervų sistemą, o grynas oras skatina gilesnį kvėpavimą, apie ką prieš tai irgi kalbėjome. O maudynės, vėlgi puiki fizinė veikla. Apskritai plaukimas labai ir raumenis stiprina, gerina širdies ir kraujagyslių veiklą, didina ištvermę ir mažiau apkrauna sąnarius negu daugelis kitų sporto šakų. Ir kai esame gamtoje, vėlgi visą tai skatina mus daugiau judėti, vaikščioti pakrantę, žaisti aktyvius žaidimus ar tiesiog leistis į žygį. O visą tai vėlgi prisideda prie geresnės fizinės ir emocinės savijautos.

0: Naudinga žinoti.
1: Vasarą daugelis mėgsta nusiauti batus, pasivaikščioti basomis ar pievoje, smėlyje, galbūt pajūriu ir tikrai neveltui. Nes vaikščiojimas basomis gali būti naudingas mūsų sveikatai, bet žinoma svarbu žinoti, kada tai daryti saugu, kada reikėtų būti atidesniems. Vaikščiojant basomis apskritai dirba labai daug pėdos raumenų, gerėja pusiausvyra, koordinacija, o juk pėdose yra daugybė nervų galūnių, taigi skirtingi paviršiai, žolė, smėlis ar smulkos akmenukai. Visa tai stimuliuoja pėdas ir gali padėti jas stiprinti. Beje, įdomus dalykas tas, jog žmogaus pėdoje yra net 26 kaulai, 33 sąnariai ir daugiau kaip 100 raumenų, sausgyslių ir raiščių. Ir tai yra viena sudėtingiausių mūsų kūno dalių, taigi natūralus jos judėjimas gali prisidėti prie geresnės pėdų funkcijos. Aišku, basomis vaikščioti reikėtų pratingai, saugiausia tai daryti ant švario žolės, smėlio ar kitų saugių paviršių. Reikėtų vengti tokių vietų, kur gali būti stiklo, šukių, aštrių akmenų ar kokių kitų pavojingų daiktų. Taip pat atsargumą turėtų laikytis tie, kurie serga cukriniu diabetu ar turi pėdų jautrumo sutrikimų, nes net ir nedidelis sužeidimas tokiu atveju gali sukelti rimtesnių problemų. Aišku, vaikščiojimas basomis nėra kažkoks stebuklingas gydymo būdas, bet trumpi pasivaikščiojimai saugioje aplinkoje tikrai gali būti puikus būdas leisti pėdoms pailsėti nuo avalinės ir pajusti gamtą.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Maudynės vandens telkiniuose gali ne tik suteikti atgaivą, bet ir tapti įvairių traumų priežastimi. Kaip jų išvengti ir kokia reikalinga pirmoji pagalba įvykus traumai, klausykite Benų vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentare.
4: Traumų vandenyje būna ir įvairių. Dažniausios traumos tai yra, kai žmogus užlipa ant kažkokio rastiklo šukės ar kažkokio aštraus daikto ir įsipjauna, įsiduria. Taip pat dažnos traumos būna šokant į vandenį, dažniausiai patempiami čiurnų raiščiai, įvairūs išnirimai gali ištikti. Ir be abejo, pati jau blogiausia trauma yra kaklo traumos, kai žmogus ar neapskaičiuoja, ar tiesiog nežinomoje vietoje šokinėja į vandenį ir nesėkmingai nusileidžia. Tai be abejo, reikėtų, norint išvengti tų traumų, šokti į vandenį kažkokiose tik patikrintose vietose, kurioje tai yra pakankamai gilio, tiesiog tose maudyklose, kur leidžia maudytis, nešokinėti nuo labai aukštų vietų, kažkokių tiltų įrenginių, nenardyti iš valties, nes dažnai būna, kad ar valties ar apsiverčia, ar tiesiog užkliūna už irklo žmogus, tai sumušimai įvairūs, patempimai, išnirimai pasireiškia, nešokti be abejo į vandenį, kur yra daug besimaudančių, kur nieko nesimato, o jeigu jau taip atsitiko, kad visgi tą traumą patyrėme, tai be abejo įsipjovus įsidūrus, tai kuo greičiau išlipti iš vandens, dažniausiai tai būna pėdos sužeidimai, tai tiesiog tą pėdą pakelti aukščiau, jeigu turime tai kažko praplauti ar vandenilio peroksido, ar tiesiog paieškoti švaraus vandens, papurkšti dezinfekcinius skysčius. Be abejo, čia žmogus, ką jis turi tuo metu, gal mašinos vaistinėlėje jis gali rasti tvarščių, tą vietą sutvarkyti, be abejo, jeigu reikia kreiptis į gydymo įstaigą. Pėdos čiurnos raiščių patempimo atveju, tai kaip ir visų traumų atvejais, tai pirmiausia yra poilsis, tai reiškia, kad ramiai atsisėdame ar atsigulame, pakeliame tą sužeistą koją aukščiau, pašaldome, jeigu turime galimybę, tai tiesiog ar kažkokį ar ledo maišelį turime, galbūt kažkas turi kažkokių šaldytų produktų ir jeigu turime galimybę, tai kad kompresija būtų toje galūnėje, tai apibintuojame kažkokio elastinio tvarščio ar kažkokia medžiaga, kuri mums leistų tai kojai, kad jinai visiškai nejudėtų. Kaklo traumų atvejai tai yra jau labai pavojingi, be abejo, kviečiame medikus, bet be abejo, tam žmogui padedame išlipti iš vandens ir kuo mažiau jį judiname, nesodiname, geriausias dalykas, kad jis gulėtų visiškai.
3: Girdėjote Benų vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentarą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Tai skanu.
5: Vasara nuostabus metas, kai norim, galim ir turėtume valgyti daug šviežių vaisių ir daržovių, įvairiausių miško, sodo gėrybių. Beje, kai valgome šviežio derliaus gėrybės, tenkimės, kad ant stalo būtų kuo daugiau įvairių spalvų. Taip to organizmas gaus daugiau įvairių maisto medžiagų jam reikalingų. Na, taip pat kviečiu pasigaminti ir labai spalvingas salotas. Tai bus arbūzų ir braškių salotos. Joms reikės kubeliai supjaustyto arbūzo, maždaug 3 stiklinių, taip pat supjaustytų braškių, 2 stiklinių, trupinto feto sūrio pusės stiklinės, šiek tiek alyvuogių aliejaus, maltų juodųjų pipirų ir smulkintų šviežių bazilikų. Pirmiausia, dideliame dubenyje sumaišome arbūzą, braškės, fetos sūrį ir aliejų, pagal skonį pipirais pabarstame ir patiekime pabarstę bazilikais. Taigi taip greitai pagaminamos gaivios vasariškos salotos. Kviečiu išbandyti šį receptą. Na, o jeigu kažką gardaus, paprasto, žinote ir jūs ką pasigaminti, kaip užkandį, pavyzdžiui, vasarą, galite irgi pasidalinti į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202.

3 minutės belieka iki 1 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po to sugrįšime laidą Viskas bus gerai. Ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolinės konsultacijos. Numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atlikus. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką atlikus rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis smarvė, nešvara, privežiurkių ir benamio. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogos ir poilis reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimų. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovų, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laušų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradėjo vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surengti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata.

0: Radus bent vieną karijoso pažįstą dantuką, pažymo augdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Teveliai tvarkai nesipriešino, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpalių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvausius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpalį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais. Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos dronai nuo šių metų pradžios mažiausiai 194 kartus sėkmingai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tai prisidėjo prie didėjančios degalų krizės Rusijoje. Analitikų teigimu, sėkmingų Ukrainos smogių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms skaičius gegužė pasiekė mėnesio rekordą – 16. Kinijos povandeninis laivas ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinis saugumo partneris. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimų iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginasi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo.
1: Sportas.
0: Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžtų rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Kita sezono LKL čempionate debituosinti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis, ypač šiaurės rytuose, sulauksime pragiedrulio. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringi orai, daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištiesai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūros svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

tiesioginėme eteryje sugrįžtam į mūsų popietės laidą. Viskas bus gerai. Jau laikrodžiai rodo 13 valandų ir 12 minučių. Metas pradėti ir mūsų popietės diskusiją. Šiandien laidoje paliesti kviečiu santykių temą. Santykių pradžioje viskas atrodo labai nauja. Ir tie pokalbiai iki išnaktų ir netikėti pasimatymai, mažos staigmenos, noras kuo daugiau laiko praleisti kartu. Bet metams bėgant gyvenimas atrodo keičiasi. Atsiranda darbai, buitis, vaikai, sąskaitos ir vietoj tų romantiškų vakarų vis dažniau laukia klausimai. Ar nupirkai duonos? Kas šiandien vaikus paims? Ką gaminsim vakarieniai? Ir vieni sako, kad ta rutina yra tiesiog natūralus dalykas, ilgų santykių dalis, kas suteikia saugumo, stabilumo, o kiti mano, kad būtent ta rutina pamažu gesina jausmus, atitolina žmonės. O kaip jums atrodo, ar rutina santykius yra neišvengiama, ar vis tik jos galima išvengti? Galbūt turit savo receptą, kaip po daugelio metų išlaikyti artumą, kaip nustebinti vienas kitą ir nepamiršti, kad esate ne tik tėvai, bet ir mylimieji. Tai kviečiau prisijungti prie šios temos, pasidalinti savo mintimis. O studijos telefono numeris 037 34 2202. Žinoma, savo nuomonės, savo patirtimi pasidalinti galite rašyti ir elektroniniais laiškais egle@pukas.lt. Ar rutinos santykius reikėtų vengti, o galbūt kaip tik nieko čia tokio, jie kaip tik sukuria tokį stabilumą santykiuose.

apie rutiną santykiuose. Šiandieną kalbam, ar tai yra neišvengiamas dalykas, ar vis tik tos rutinos galima išvengti. Taigi savo patirtimis, savo nuomonėmis irgi galite pasidalinti paskambiniai studijai. O klausytojai taip pat ir elektroniniais laiškais dalyjasi savo nuomonėmis, savo patirtimi. Štai Darius sako, aš manau, kad rutina ateina tada, kai žmonės nustoja stengtis. Kai po darbo būt tik sėdi prie televizoriaus, beveik nebendrauja, tai santykiai tada pradeda vėsti. Ir nebūtina daryti kažkokių didelių dalykų. Kartais, sako, užtenka paklausti, kaip praėjo diena ar kitaip parodyti dėmesį. O klausytoja Laura sako, jog jos nuomonė yra pavojingiausia ne pati rutina, o tyla, kai žmonės nustoja kalbėtis apie tai, kas jiems svarbu, ir pradeda gyventi tarsi šalia vienas kito. Ir klausytojos nuomonė, nuoširdus pokalbis tikrai gali pakeisti labai daug. Na, o kągi psichologai sako šią temą? Jie apie rutiną sako, jog santykiuose nėra. Tai savaime blogas dalykas. Priešingai, tam tikras pastovumas gali suteikti porai saugumo, stabilumo, jausmą ir tokį pasitikėjimą, kad šalia yra žmogus, kuriuo galima pasikliauti, jog ilgalaikiuose santykiuose neįmanoma kasdien patirti tokio pat jaudulio kaip ir pirmosiomis pažinties savaitėmis. Bet specialistai atkreipia dėmesį, kad pavojinga tampa ne pati rutina, o abejingumas, kai jau poroje vienas kitu nustoja domėtis, nebesikalba, neberanda laiko pabūti kartu. Tai tuomet jau gali atsirasti tas emocinis atstumas. Ir labai svarbus yra tie maži kasdieniai dalykai. Nebūtina kažkokių brangių dovanų pirkti ar didelių staigmenų daryti, norint, kad tos rutinos nebūtų. Kartais santykius stiprina ir paprasti gestai, nuoširdus pokalbis, apkabinimas, padėka, bendras pasivaikščiojimas ar tiesiog laikas be telefonų. Ir ilgalaikio santykio paslaptis nėra visiškai išvengti rutinos, o tiesiog mokėti į ją įnešti naujumą. Gal užsiimant kažkokią naują veiklą kartu ar bendrais planais, net ir nedidelis pokytis kasdienybėje gali padėti porai vėl pajusti artumą. Tai to visiems ir norisi palinkėti. Artimų ir darnių santykių.

0: Dienos komentaras. Įsibėgėjant kelionių ir atostogų sezonui, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba įspėja atsakingai nuomotis automobilius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Apie tai išsameu valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės komentaras.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kaip ir kasmet įsibėgėjant atostogų laikotarpį, tiesiog norėtų priminti tam tikras pareigas, galbūt netgi vartotojo, ką jam reikėtų žinoti, nuomojantis automobilį, tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai svarbiausia, vartotojai patariame visą laiką skaityti įdėmiai nuomos sutartį, atkreipti dėmesį į automobilio nuomos kainą, pasižiūrėti, kas į ją įeina, ar įeina oro uosto mokesčiai, įvairiausi kiti vietiniai mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, taip pat ar yra galiojantis draudimas. Taip pat būtina pasitikslinti degalų politiką, tai yra, ar reikia gražinti, tarkim, automobilį su pilnu baku, taip pat pasižiūrėti, kiek to kuro bake yra pasiemant automobilį iš nuomos punkto. Taip pat visą laiką patariame turėti atsispausdinus, tiesiog atvykus į automobilio nuomos punktą, turėti atsispausdinus patį užsakymo lapą, kad galima būtų jį sutikrinti su sutartimi, kurią jau pateikė pasirašymui, kad tikrai viskas sutampa, kad nėra jokių paslėptų sąlygų arba naujų sąlygų sutartyje, tiesiog perskaityti, susitikrinti ar sutampa su sakymo lapė esančią informaciją, tik tada pasirašinėti sutartį. Dar pastebėjome, kad dažnai vartotojai kreipiasi dėl to, kad grįžę iš kelionės susimoka ir nebeatgauna tam tikro užstato, kurį reikia palikti nuomantis automobilį. Dėl to, kad nuomotojas teigia, jog yra tam tikrų trūkumų automobilyje, tarkim, jis yra apibraižytas ir panašiai. Dėl to visą laiką vartotojams patariam grąžinti automobilį tik tai automobilio nuomos punkto darbo metu. Tai reiškia, kad kažkoks tai žmogus galėtų įvertinti, priimti, pasirašyti, kad nėra jokių automobilio trūkumų, kad jūs jį gražinate tokį patį tvarkingą, kaip ir tada, kai pasiėmėte nuomotis tą automobilį. Tai tiesiog, jeigu jau taip atsitinka, kad automobilį reikia gražinti tada, kai nuomos punktas nedirba, tai siūlome viską fiksuoti, fotografuoti, gal net ir filmuoti, kad matytųsi to automobilio kėbulo numeris, kad po to nesakytų tiesiog nuomotojas, kad buvo fotografuojamas kitas automobilis ir tiesiog fiksuoti, fotografuoti, kad nėra jokių brėžimų, nėra jokių trūkumų, kad jeigu kiltų toks ginčas, kai nėra negražinamas avansas, vartotojas tiesiog turėtų įrodymą, kad jis tai viską padarė tinkamai. Na, o jeigu vis dėlto nepavyksta susitarti su nuomos agentūra, tarkime, reikalauja papildomų mokesčių, arba priskaičiavo papildomus mokesčius, arba negražino užstato, pirmiausia, reikėtų ją kreiptis raštu, nurodyti savo reikalavimą, jeigu kyla ginčas, ir bandyti išsispręsti ginčą su nuomos agentūra taikiai. Na, o jeigu nepavyksta, tada jau reikėtų kreiptis į tarnybą, pateikti visus įrodymus, sudarytą sutartį, mokėjimą patvirtinti dokumentą ir tada jau mes stengiamės padėti.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: įdomu.
1: Tai ir verkai daugeliu jo asocijuojasi su švente, tačiau už gražaus reginio kartais slepiasi ir netokia graži pusė. Štai neseniai po didžiulio fejerverkų šou Vašingtone, miestas trumpam tapo vienu labiausiai užterštų pasaulio didmiesčių. Po įspūdingo pasirodymo oro taršo, kaip skelbima, labai smarkiai išaugo ir ypatingai padaugėjo smulkiųjų kietųjų dalelių, kurios gali patekti giliai į plaučius. Ir atrodytų vos keliasdešimt minučių trunkantis grožis neturėtų daryti kažkokios didelės įtakos mūsų savijautai, bet iš tiesų fejerverkų metu jorui išsiskiria dūmai, metalų detalės, taip pat įvairūs cheminiai junginiai, kurie suteikia spalvų fejerverkų pliūpsniams. Aišku, fejerverkai išlieka daugelio švenčių dalime, visiškai jų atsisakyti žmonės dažnai nenori, bet vis daugiau miestų ir mūsų šalyje ieško alternatyvų rengiai ir šviesų, lazerio arba muzikinio šou, kurie leidžia sukurti irgi įspūdingą reginį, bet mažiau teršiant aplinką. Taigi, kitą kartą stebėdami dangų, nušviestą fejerverkų spalvomis, galime pagalvoti ne tik apie grožį virš mūsų galvų, bet ir apie tai, kas gi lieka ore po paskutinio sprogimo.

0: Muzikinė dovana.
1: Kartais pati geriausia dovana ne koks nors daiktas, o būtent daina. Taigi kviečiu skirti muzikinę dovaną tam žmogui, kurį norite šiandieną pradžiuginti. Skaminkite, pasakykite, kam skiriat dainą, kokią progą, o mes pasirūpinsime, kad jūsų muzikinis sveikinimas, linkėjimas nuskambėtų eteryje. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kuriuos irgi galite pasveikinti ir įteikti muzikinę dovaną. Tai yra Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas. Jeigu pažįstate, kas švenčia gimtadienį Liepos 7-ąją, irgi galite juos pasveikinti. O studijos telefono numeris 037-34-2202. Jau netrukus sužinosim, kamgi šiandien atiteks muzikinė dovana.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Muzikinė dovana.
4: Klausytoja Birutė iš Vievio, mums paskambinusi gimtadienio progą, sveikina savo vyrą Artūrą ir linki jam, kad gyvenimo kelias būtų kupinas sėkmės, gerų žmonių, malonių netikėtumų ir kad niekada nepritrūktų jėgų, optimizmo ir svajonių, kurias norisi įgyvendinti. Taigi, eteryje Artūrui nuskambės ir šiuos palinkėjimus palydės muzikinė dovana.

Artėja antra valanda, jos pradžioje jūsų dėmesio į žinios, o žiniose išgirsite apie tai, jog Seime veiks nuolatinė senjorams skirta komisija, o Niderlandai sako, jog dėl karinės pagalbos Ukrainai jau pasiekė galimybių ribą. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, o po jų programoje ir aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančios statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusi irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimti. Įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikio, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikminiams įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. Ši parama priklauso mokinio reikminėms įsigyti ir nemokamos maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosinti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieno karijos pažįsta dantį, pažymo ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėvai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksiančių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimu patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą.

0: Antradienį Ankaroje besirenkantis NATO lyderiai aptars alijanso pažangas stiprinant gynybos pajėgumus tarp jų šiaurėje. Metų pradžioje NATO sutarė steigti Arkties sargybinę misiją, sąjungininkams bandant numaldyti Amerikos prezidento ambicijas įgyti Grenlandiją. Bet Sparta veikti pirmiausia diktuoja Rusija, pasak pareigūnų, šiaurėje atnaujinanti ir plečianti karinę infrastruktūrą. Žuvusiųjų skaičius Venezueloje per du žemės drebėjimus, įvykusius prieš maždaug pusantros savaitės, išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Kinijos lyderius šiandien paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centrinės ir pietinės regionuose kilusios saudros sukėlė potvinius bei nuošliužus, nusinešusias 15 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų.
1: Sportas.
0: Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelniusi jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačas. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0. Šią naktį vyraus audringiorai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės per kūniją, vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: 14 valandų ir 11 minučių metas aktualijų laidai, kurios metu pakalbėsime ir apie mūsų šalies aktualijas, apie užsienio įvykius, taip pat apžvelgsime sporto naujienas. O dabar bandykime išsiaiškinti, kodėlgi vilniečiai važiuoja paslaugų į kitus miestus. Ir kaip skelbiama, jog, pavyzdžiui, odontologą, kai kurie vilniečiai renkasi Anykščiuose, nagų meistrė Varėnoje, automobilio remontą, Visagine. Dalis vilniečių dažniau vyksta į mažesnius miestus. Vieniems tai pigiau, kitiems greičiau, o kai kuriems svarbiausia tampa pasitikėjimas konkrečių specialistų. Na, o kągi ekspertai apie tai kalba. Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad pagrindinė tokio pasirinkimo priežastis yra mažesnės kainos, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Sigitas Gailiūnas teigia, kad situacija yra kur kas platesnė ir tų priežasčių, kodėl žmonės paslaugų ieško ne savo mieste, tikrai yra ne viena. O viena svarbiausia tai yra paslaugų prieinamumas. Kai kuriuose srityse specialistų trūksta netgi didmiesčiuose, tai gyventojai ir ieško greitesnių galimybių kitur. Ir kalbant Vilniuje apie medicinos, apie odontologijos paslaugos, tai irgi kartais tų paslaugų tenka laukti ilgiau, tai žmonės ir ieško galimybių kitur, kitose miestuose. Taip pat kai kuriais atvejais mažesnėme mieste paslaugą galima gauti gerokai greičiau. Pavyzdžiui, tam tikrų medicininių procedūrų ar operacijų Vilniuje ar Kaune gali tekti laukti kelis mėnesius, o štai mažesnėme mieste jos atliekamos kur kas greičiau. Ir prie šios tendencijos, kaip sako Gailiūnas, prisidėjo ir pastaraisiais metais išpopuliarėjęs nuotolinės darbas. Dalis žmonių ne visą laiką dirba iš Vilniaus, jie išvyksta pas tėvus, giminės, vaikus, daugiau laiko leidžia sodybose ir kitose regionuose, ir būdami mažesniuose miestuose, tai irgi natūraliai naudojasi tos vietos paslaugomis. Ir taip pat atkreipiamas dėmesys, kad pastaraisiais metais regionuose auga ir paslaugų kokybė. Įmonės irgi investuoja į geresnį įrangą, specialistai kaupia patirtį. Taigi, kai kurios paslaugos savo lygiu priartėja prie didžiųjų miestų. Taigi, kalbant apie tas paslaugas, kai žmonės renkasi iš kitų miestų, labai įdomu, ar jūs irgi ieškote specialistų kitose miestuose ir miesteliuose ir vis tik laukiate, kad ir ilgesnėje eilėje, bet savo mieste. Studijos telefono numeris 037 34 2202.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie kitų mūsų šalies aktualijų. Šiandieną Nacionaliniai švietimo agentūrai paskelbus Lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus, laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad ministerijos siūlymas nuleisti išlaikymo kartelę iki 25 taškų pasiteisino. O paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad Lietuvos švietimo sistemoje pokyčiai įvedami atsižvelgiant į gerąsias Skandinavijos šalių praktikas. Seimas šiandieną ėmėsi svarstyti siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl brandulinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o 6 susilaikė. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauko balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Kita aktualija iš Klaipėdos rajono. Gyventojai sako, jog lekia pėsčiųjų takais, važiuoja ant vieno rato. Taip elektriniais dviračiais ir paspirtukais važinėjančius nepilnamečius ir apibūdina Klaipėdos rajono gyventojai, kurie teigia, kad iki skaudžios nelaimės gali būti likęs vos vienas žingsnis. O policija pripažįsta, kad problema jai žinoma, o galimiems pažeidimams fiksuoti nuolat organizuojamos tikslinės priemonės. Savo ruoštų Lietuvos transporto saugos administracija perspėjo apie dar vieną svarbią problemą, kurią atskleidė atlikti patikrinimai. Kaip skelbiama, Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai sako, jog situacija dėl galimų pažeidimų važinėjant elektriniais dviračiais ir elektriniais paspirtukais jiems yra žinoma. Pareigūnų teigimu šių transporto priemonių eismo saugumui užtikrinti skiriamas ypač didelis dėmesys, o tikslinės priemonės galimiems pažeidimams fiksuoti ir užkardyti rengiamos nuolat. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai pabrėžia, kad ne kiekvienas elektrinis dviratis pagal įstatymus laikomas dviračiu. Jeigu transporto priemonė pagal savo techninius parametrus priskiriama mopedui, jie privalo būti registruota, jei turi būti atlikta techninio apžiūros sudarytas privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, o vairuotojas privalo turėti teisę vairuoti AM arba B kategorijos transporto priemonės. Tokiu atveju važiuoti dviračių takais nebegalima. Tokios transporto priemonės turi važiuoti važiuojamąją kelio dalimi. Atsakyti, ar konkrečių dviračių galima važiuoti gatvėmis ar dviračių takais, kokia atsakomybė taikoma ir kokio amžiaus asmenys gali juo naudotis, pareigūnai sako galintis tik žinodami konkretaus modelio techninius parametrus.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kaip mums gali padėti vaistažolės, kaip jas teisingai rinkti, džiovinti ir vartoti, komentuoja vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.
1: Taigi vaistažolės mums gali daug ką pagelbėti, tik reikia žinoti, kaip jas teisingai rinkti, kaip atpažinti, nes daroma ir nemažai klaidų, mes gauromečio nuo škaružės neskiriame, kiaulpienės nuo pienės. Taigi einant į gamtą reikėtų žinoti, ko ieškoti pirmiausiai. Ir žinoti trys žolinko taisyklės, kurių nežinant, rinksite ne maistą, ne vaisto nuodą, taip sakydavo. Taigi pirma taisyklė yra pasiruošimas, nusiteikimas, pasiruoš žolinis drabužius vasaros metu, bet atsikeldavo, nusiteikdavo, ar maldelė, ar kankiam pagrodavo. Eidavo vaikus, sutikdavo, galvo tik nuleido, su nieko nešnekėdavo, kad nepamestų savo svarbios minties, kokį svarbų darbą eina daryti. Antra taisyklė. Ateisi gamtą padėkoti už visas tas gerbes ir gerą darbą padaryti. Vat vaistažolė guli šiukšlelė, paimi šiukšlelę ir vieną vaistažolę. Taip geriau vaistažolė suveiks. Ir trečia taisyklė, kad suradus 12 jonažolį, 3 paimi 9 palieki. 3 paimi 9 palieki reiškia mažesnę dalį. Jau dabar žinote, tai žolingo taisyklės galima eiti ir rinkti vaistažolio. Dabar gražiai labai žydi gaurometis. Važiuojant tiesiog matosi iš tolo rūžavai žiedais pasipuošęs augalas, kuris labai yra naudingas. Net pririšo mūsų nervus, o dažnai lygų priežastis yra mūsų nervinė sistema įsibalansavusi. Gaurometį galima gerti ir kaip kasdienį arbatą, tiesiog 7 dienas gerinti, reikėtų 3 dienas pertrauką padaryti. O jeigu jūs gerite mišinį, kartu su jonažolėmis, su juozažolėmis, galite pasidaryti kavos pakaitalą, tokią arbatą, džiaugsmas, kuri tonizuoja gerą nuotaiką, jau tokį mišinį galima gerti 21 dieną ir 7 dienas pertrauką daryti. Tik reikėtų vaistažolės gerti ne su sumuštiniu, o pusvalandį arba valandą prieš valgį arba valandą dvi po valgio. Vėlgi žmogus, jeigu jis galvoja, kad vaistažolės visas bėdas jo įspręs, būtinai buvo tikėtis. Jeigu žmogus suvalgo 3 cepelinus ant nakties ir sako, rūgštis man kyla, kokiu čia vaistažolių pagerti, sakau, gal pirmiausiai su cepelinu pamažinam, nes vaistažolės bus bejėgės pagelbėti, jeigu žmogus savo valios neįjungs. Tai vaistažolės tikrai gali žmogui daug ką padėti, tapdamas ir maistu ir vaistu. Tiesiog tik tai reikia pačiam didesnę dalį dėti ir savo mitybą peržiūrėti, ir fizinį aktyvumą, ir tas pozityvės mintis daugiau. Taip pat dar galima pasirinkti ir kraujažolių, ir medetkos, jeigu savo daržiai auginate, ir būtinai raudonėlio. Raudonėlis yra skrandžio draugas, kuris pagerina virškinimą, nuo slogos, nuo peršimo žiemoj bus jums tikra pagalba. Jeigu kažko neatsimenate, tai tiesiog parašiau tokią pirmąją savo knygą Vaikai vaistažolė pasaulyje, kuri skirta vaikams iki 101 metų. Gida, kaip elgtis gamtoje. O vaistažolė tikrai verta pažinti ir naudoti. Nereikia griebtis iš karto tablečių, tik pilvukui suskaudus. Sustojo skrandį, tai nebūtinai iš karto eiti vaistinę imti. Galima greitis į augalus ir tikrai jie pagelbės. Tai tokie vat augalai šeimos vaistinėlė turi atsidurti kaip medetka, ramunėlė, gaurometis, jonažolė, juozažolė. Ir juos teisingai naudojant, darome su pertraukomis, tikrai sulauksite didelės pagalbos. Vaistažolės dažniausiai renkamos rasai nukritus, tai yra 12, 1, 2 valandą, kad nebūtų jas drėgnos ir šlapios. Žinoma, yra daug dalykų, kai kuriuos neužmonės skaido dėmesį, negi mėnulio fazę. Vaistažolės dažniausiai pradedamas vartoti jaunatyje, priešpilnėje, pilnatyje, tai vergaunasi 21 diena, o delčiai pasilsėdavo, visai bendras patarimas. O dar kitais atvejais, kai reikia kažkokį tai cholesterolį mažinti, cistas naikinti ar karpas, tai tada kartu su dylančiu mėnuliu gerdo arbatės, kad išdildintų visko, kiek gyvenime nereikia. O kai stiprindavo organizmą, kylančio visą mėnulio fazėse jaunatinis, priešpilnis, kai reikia stiprybės ir palaikymo iš gamtos. Tik yra daug tokių dalykų, kai žmogus gali ir netaisyklingai žolelės išdžiavinti. Ai, sako, buvo drėgnos truputėlį, džiavinau ant saulės, pajodavo, pyliau verdančių vandenį, žolelės neveikia, jau geriau 2 dienas. Bet jeigu žmogus jau serga 20 metų, tai ar jam 2 dienų užteks vaistažolį vartot. Per kiek lygai atėjo, taip tiek ir išeis, jeigu kartais pasistengsime ir greičiau. O vaistažolės reikėtų, kad jos būtų sausos, jas reikia džiavinti ne tiesiog ne saulės spindulių, jas reikia užpirkti karštų, bet neverdančių 85-90 laipsnių temperatūros vandenį ir būtinai uždengti, kad lakiosios medžiagos neiskirsti iš padelio. Tai va tokių daug dalykų, žinant, daug geriau vaistažolės suveiks ir nereikės nusivilti. Tai sako paskui, kad vaistažolės tik sveikiems žmonėms arba jas nereikia.
0: Puko radijui sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta užsienyje? Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatus, sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė. Šiandieną pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uosto infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jie uždirba pinigus iš energetikos, kurios vėliau išleidžia karinėms bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos. Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. O Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas savo ruoštų pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijansų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekartą pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso taikomų priemonių veiksmingumo.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualijos sporto gerbėjams. Jonava Hipokredit klubas 2026-2027 metų sezone sugrįš į tarptautinę areną. Po 2 metų pertraukos jonaviečiai varžysis tarptautinėse varžybose ir jungiasi prie Šiaurės Europos krepšinio lygos. Na, Švedijoje baigėsi 3-asis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo 1-ąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie ekipos jungiasi 27-erių amerikietis Stanley Davisas. Universalus 196 cm ūgio gynėjas į Lietuvą atvyksta sukaupęs solidžią patirtį Europos pirmenybėse bei po sėkmingo sezono Šiaurės Makedonijoje.

lieka jau mažiau negu 4 minutės iki 3 valandos. Ačiū klausysiems dienos aktualijų, dar daugiau jų netrukų žiniuose, po to ir radio knyga. Visiems gražaus vasariško antradienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančias statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimų į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos, be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekos rūšiuoja į požeminius konteinerius ir, sako svetimkūnio, pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronis Mikalauskinis, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinio laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir žiūriam elgesiu su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinio registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti.

0: Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybę ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą. Taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekarta pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso taikomų priemonių veiksmingumo.
1: Sportas.
0: Švedijoje baigėsi 3-asis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo 1-ąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė lyderio poziciją, skaičiuojant jo įvykusi etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringiorai, daugelį rajonų lis, kai kuris smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės per kūniją, vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio, termometrai dėl didelių debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesiniais. Grįžusi į darbą, Sakalą užgriuvo daugybė reikalų. Atskubėjusi Aistė pasiskundė, kad likvidavus laboratoriją nėra kam dirbti su klausytojais. Įstrigo apskaitos kompiuterizavimo uždavinių rengimas. Turi ką nors daryti, nes be laboratorijos neišgyvensime, aimanavo ši. Aš negaliu klausytojų paskirstyti į pogrupius, nėra kam su jais dirbti. Visi trokšta žinių, jeigu artimiausių metų ko nors nesugalvosime, neteksime klausytojų. Nesuprantu, kas pasidarė Zlatkui, garsiai mąstė Sakalas. Visiškai negalvoja, kad pjauna šaką, ant kurios sėdi. Kas jiems iš to, kad manimi nusikratys? Sumažės kontingentai, neliks katedros, kurie aptarnauja didžiausią klausytojų dalį. Teks likviduoti fakultetą. Ne tik dekanas, bet ir dėstytojai neteks darbo. Ką jie iš to išloš? Ha, jie šito nesupranta, pakėlė galvaistė ir didelėmis lik ežerai akimis su gailesčiu žvelgė į Sakalą. Kelias sumaišti, kad kuo greičiau tavimi nusikratytų. Prieš kelias savaitės nutempė mane pas tardytoją. Ką? Neiškentė Sakalas. Ir tave kvietė pas tardytoją. Taip, apklausė, surašė protokolą. Ir kuo teiravosi? Jam parūpo palyginti Indrės ir Aistės apklausas, sužinoti, kuo dar jie domisi. Na, jeigu tai būtų ne Alpio ir Kleopos sumanimas, galėčiau tik pasijuokti iš tardytojo klausimų. Teiravosi, ar aš dirbu pagal ūkinę sutartį tavo vadovaujamoje temoje, kiek gavau pinigų, kokią dalį atidaviau tau, ar nevažinėjau į komandiruotės. Aš sakiau, kad niekam neatidaviau uždirbtų pinigų, daugiau jo niekas nedomino. Liepė pasirašyti protokolą, tu ir baigėsi apklausa. Ir mano, kad su tokiais įkalčiais galės man iškelti baudžiamąją bylą, nusijuokė parodydamas Aistei, kad nereikia bijoti, jo lengvai nepaims. Na, tai tik pradžia. Susirūpinusi dėstė Aistė. Jie sumanė velnišką planą – tempti laiką. Tik pagalvok, Indrė jau kada apklausė? Keli mėnesiai praėjo. Po to Laura. Dabar mane. Tokiais tempais tariamas tardymas gali trukti 2 metus ar dar ilgiau. O per šį laiką jie tikisi, kad tu neištversi ir pats išeisi, arba tave sukompromituos ir bus nesunku įrodyti, kad esi netikęs, arba dar blogiau, neištversi nuolatinio nervų dirginimo, sutriks gebėjimas mąstyti ir būsi atleistas, kaip silpna protis, su sutrikusia nervų sistema. Nesulauks, kad aš pasiduočiau. Aš nesu toks silpnas kaip mano. Gyvenimas mane užgrūdino ir aš nugalėsiu. Jų planai žlugs. Bijau, kad neįvertini jų polimo mastų, palingavo galvą Aistė. Aš žinau jų darbo metodus, savo kailių patyriau. Ką kaip jis taip viską pasiekė, nes nesiskaito su priemonėmis. Tu manai, kad čia įsipainėjo kagabistai? Tarsi nebūtų tuo tikras, pasteiravo Sakalas, nes buvo įdomu, ką apie tai galvoja katedros kolektyvas. Negi manai, kad tai rimta? O tu netiki? Aistė pritildė balsą ir palinko prie jo. Prieš kurį laiką Laura man prisipažino, kad ji tikra, jo Kleopas yra KGB įgaliotas asmuo ir patarė jo saugotis. Ir viešai patvirtino, kad jis KGBistas, nustebo dėl Lauros neapdairumo. Laura man pasakė, kaip didžiulė paslapti, nes manimi pasitikėjo, tik tai prašė, kad niekam nepapasakočiau. Bet neišlaikiai ir išdavėj draugės paslapti. Na, tik tau? Ir todėl, kad tai tave liečia, raustelėjo, tarsi blogą darbą padariusi. Ačiū už pasitikėjimą, palankiu žvilgsniu sutiko jos pasiteisinimą. O kada tu su jie kalbėjais? Prieš 2 savaites, 5. Laura neturi užsimimų, Sakala žvelgė į Alpio sudarytą tvarkaraštį. Vakar turėjo, mateisi su jie. Ne, ji netėjo užsimimus. Rytoj va iš ryto turi užsimimus, reikės su jie pasikalbėti. Rytoj jūs nebus. Savė sakė, kad reikės man užimti jos laiką, nes Laura kažkur išvykusi. Štai kaip, susimastė Sakalas. Prieš akis stojosi jos nusiminęs veidas. Vadinasi, dingo visam laikui ir juodu niekados nepasimatys. Tau, Aistė, aš padidinsiu valandų skaičių mokymo planuose. Ir iš kieno nuimsi? Nustebo Aistė, niekas taip lengvai valandųgi netiduos. Paimsi Lauros valandas, bet šiais mokslo metais. Tai ji nesugrįž? O kodėl išvyko? Aš manau, kad ne. Laura išvyko ilgam ir vargu ar sugrįž. O kodėl išvyko, reikėtų jau jos paklausti. Gerai, galėsiu daugiau laiko skirti darbui su kompiuteriais, tik padėk susigražinti laboratoriją. Aš eisiu pas dekaną ir sužinosiu, kodėl tai padarė. Jeigu prireiks, tai pasieksiu ir ministrą. Aistė išėjus pasirodė Vygis. O, sveikas sugrįžęs. Jau spėjai susipažinti su reikalais? Blogai. Netekau laboratorijos, rengiuosi eiti pas dekaną. Tai ką tu pasiveiksi? Dar porciją kaltinimų išgirsi. Iš karto eik pas ministrą. Negaliu. Reikia išlaikyti subordinaciją, pradėti nuo žemiausiojo. O kaltinimus tai aš visus girdėjau. Daugiau ir neturi iš kur ištraukti. Sakalas pakilo ir rengiasi eiti. Atleisk, bet reikia pas dekaną. Pasikalbėsime kitą kartą. Neskubėk, sulaikė Vygis. Prieš eidamas pas jį turi kai ką žinoti. Kas dar? Susidomėjo Sakalas ir klastelėjo atgal ant kėdės. Gautas dar vienas skundas. Tuo, naujieną pasakai. Dar vienas dekano prigalvotas anonimas. Šį kartą pasirašytas. Ir kurisgi iš jų pasirašė, sarkastiškai šyptelėjo Sakalas. Išdryso pelė iš urvo išlysti. Menki juokai. Petliūtė savo parašų patvirtino, kad tu paėmė jai priklausančius dienpinigus. Jūratė išdryso raštu pameluoti? Negalėjo patikėti Sakalas, bet pamastas pridūrė. Na tikriausiai privertė, nes jokio kaltinimo negalėjo suregsti. Reikės su ja pasikalbėti, kad atšauktų tokį melą. Ir tai dar ne viskas. Jos melą patvirtino vyriausiasis buhalteris, Klanauskas. O, einu pas jį, kaip jis galėjo tvirtinti tai, ko niekada negalėjo matyti arba girdėti? Pašoko iš už stalo, palauk. Ir dar ne viską pasakiau. Tarpduryje sulaikė nesitvardantį vedėją, nesikaršiuok, tik bėdos prisidarysi, sėsk. Nurimk, o tu metu kai ką iš naujo išgirsi. Tai dar ne viskas. Kogi mane dabar nustebinsi, nenustygo lyg ant žaryjų puodo sėdėtų. Įskundė ir mane, išsišėpė Vygis. Apkaltino, kad skaldau kolektyvą. Kiek supratau, skundikui nepatinka, kad palaikau tave. A, niekai, tavęs tai neatleis. Dirbi už durės, jiems reikalingas. Aš labiau bijau, kad prie Aistės nesikabintų. Jei atleistų, tai negautų darbo. Maža to, mane apkaltino, kad piknaudžiauju komandiruotėmis. Kartais ištisas savaitės leidžiu Kaune. Neramiai pasimuistė, ieškodamas pasiteisinimo, patylėjęs paaiškino. Tema susijusi su Kauno miesto troleibusų parko veiklos gerinimu. O tai ko nerimauji? Sakalas nebuvo linkęs per daug gilintis į vygio reikalus, jam savų buvo per akis. Matai, apkaltino, kad komandiruotas į Kauną vedžiau užsėmimus Vilniuje, prisipažino Vygis. Na, čia tai jau blogiau, susimastė Sakalas ir pagalvojęs paprikaištavo. Nereikėjo taip daryti. Visi taip daro. Mikas man patarė, kad visus pinigus pagal sutartį aš panaudočiau. Ir čia neapsieita be Miko, a? Sumetė Sakalas. Tu man visada sakydavai, kad reikia jo saugoti, o pats klausai jo pliurpalų ir darai finansinius pažeidimus. Kaip pasiaiškinsi? Na, aš parašysiu, kad tau susirgus staiga prireikė užimti grupėje valandas, tai vat ir atlikėjau iš Kauno, atidirbdavau su grupė ir vėl skubėdavau atgal, nes spaudė terminas atsiskaityti su užsakovu, atgavo nuteikę Vygis. Ir manai, to patikės? Daug tokių atvejų buvo. Du kartus, prisipažino Vygis, pastarąjį kartą, kai tu sirgai, ir anksčiau, bet tada komandiruotės metu užsiemimus vedžiau tik vieną dieną. Aiškinkis, sukis, kaip išmanai, man šitų bėdų jau va, perbraukė delnu per kaklą. Neišmanau, kaip išsikapstyti. O pats per daug patiklus pasidarėjai. Ir jo kaudamas netyčia pasakai, ko nereikia nedraugams žinoti. Užčiauk burną, nes dėžuvis tavo priešas, patarė išeidamas. Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Dekanas buvo kabinete. Sėdėjo prie stalo palinkęs prie popierių, įėjus Sakalui tik dėptelėjo parodydamas, kad labai užsiėmęs. Ko reikia? Iš balso buvo galima spręsti, kad pataikė nelaiku. Noriu, kad paaiškintum, kodėl išardėjai laboratoriją. Išvaikiai žmonės. Nėra kam dirbti su klausytojais. Tik grįžęs iš ligoninės Sakalas sužinojo, kad likviduojant laboratoriją ne visi darbuotojai buvo atleisti. Palankiai jam nusiteikusius Alpis perkelė į skaičiavimo centrą, o Sakalo priimtus išgrūdo į metodinį kabinetą, kuris nieko bendro neturėjo su apskaitos kompiuterizavimu. Patyrę tokią skriaudą, 4 geriausi darbuotojai patys pasiprašė atleidžiami.
4: Todėl, kad joje subūrė dikaduonių gauja,
3: piktokai drėbė Alpis ir šniukštelėjo nosimi.
4: Ką aš išvaikiau? Kurie norėjo, liko dirbti, o tinginiai ir patys išėjo. Ar aš turėjau maldauti, kad pasiliktų?
3: Tu privertė juos išeiti. Už tai, kad sugrioviai sunkiai sulipdytą mokymo procesą ir per tave praradom didelę dalį kontingentų, teks atsakyti. Sakalas negalėjo ramiai kalbėti, nors išleisdamas į namus gydytojas jam patarė tausoti sveikatą ir jokių būdų nesinervinti. Bet tai ne jo būdui. Kaip galima būti ramiam, kai visi aplinkui susimokę stengiasi sunaikinti jo pasiekimus. Lyg bičių korį lipdė jis laboratoriją ir pasiekė, kad mokymas įgavo prasme. Pakako jam trumpam išeiti iš rikiuotės ir viskas sugriuvo.
4: Grasini, suriaumojo dekanas, net pustos ištiško ant stalo. Prisivirei košės ir nori, kad kiti išsrėptų. Neišdegs. Netrukus sėsi už grotų. Pakaks terorizuoti dėstytojus. Tave palaiko tik nusikaltėlė ir padugnės. Neilgai karaliausi katedroje.
3: Aš matau, kad kerštas užtemdė sąmonę, Sakalas stengiasi kalbėti ramiai, bet nepavyko.
4: Nematai, kad ir pats patekai į kagabistų kilpą. Kai atsipeikėsi, bus jau per vėlų.
3: Trenkė durimis ir išėjo.
4: Neilgai trankysiesi,
3: girdėjo švokščiantį Alpio balsą. Stengėsi apsiraminti, bet nesisekė. Metęs darbus išvažiavo į centrinius rūmus, kelionėje truputį susitvardė ir tikėjusi, kad galės ramiai kalbėtis. Pirmiausia, užsuko į buhalteriją. Klanauską rado vieną. Kasininkė matyt buvo išėjusi į banką. Pasisveikino ir prisėdo priešais.
5: Klausyk, Jonai, kodėl pats prisidedi prie šantažuotojų? Iki šiol tave aš laikiau padoriu žmogumi, ramiai nekeldamas balso užkalbino Sakalas.
4: Kaip suprasti tavo žodžius?
5: Nustebo Jonas ir išputė akis. Labai paprastai. Tu draugė su Mackum ir Lukoniu pasirašiai pažymą, kad auksinis pasisavino lėšas skirtas mokslo ir mokymo procesui.
4: Na ir kas?
5: Nenustebo Klanauskas.
4: Kaip galėjai pasirašyti, kai pažymoje viskas yra melas? Savo parašu aš tik patvirtinau duomenis, kad skaičiai apie išmokėtas sumas yra tikri. Tik tiek. O kas parašyta pažymoje, aš net ir neskaičiau.
5: Neskaitės pasirašiai? Stebėjosi Sakalas ir pakišo dyglį.
4: Taigi toje pažymoje parašyta, kad ir pats į kišenę neteisėtai įsidėjai 1000 rublių.
5: Jokauji? Nepatikėjo Jonas ir ėmė naršyti stalčioje, ieškodamas pažymos nuorašo, paskubomis permetė tekstą.
4: Kvailystė smali, niekur to nėra.
5: Žinoma, pajokavau, prisivertė nusišypsoti Sakalas.
4: Bet kaip galėjai savo parašu tvirtinti tai, kad Petliūtė atidavė man jai priklausančius dienpinigus?
5: Tikiu, aš to ir netvirtinau, teisinosi Klanauskas. Juodu tik prašė patvirtinti, kad skaičiai teisingi.
4: Tai taip ir reikėjo parašyti,
5: Sakalas spaudė sudrikusi Joną.
4: O tugi patvirtinai visą tekstą.
5: O tai ką daryti? Pagaliau Jonas suprato, kad negražiai pasilgė.
4: Taigi negaliu dabar paimti iš direktoriaus pažymą ir ją sunaikinti. Jos man neatiduos.
5: O tu parašyk paneigimą, nesitraukė nežingsnio nuo užsibrėžto tikslo.
4: O tai ką aš turiu rašyti?
3: Klanauskas pasidėjo priešai save popieriaus lapą, Sakalas padiktavo tekstą, kad Jonas nurodytoje pažymoje reikalauja jo parašą laikyti negaliojančiu.
5: Įsikišo lapelį į kišenę, ateityje gali praversti. Pavasaris įsibėgėjo visų smarkumu. Pro langą matėsi dirvono plotelis nusėtas geltonais pienių žiedais, virš kurių skraidė bitės. Sakalas pajuto švelnų medaus kvapą. Norėjusi mesti darbus ir išėjus paskesti žiedų jūroje. Mintis nutraukė telefono skambutis. Klausau.
6: Čia tu, sakalai,
5: pasigirdo familiarus Zigmo balsas.
6: Mudviem reikia susitikti.
5: Kada? Nenoromis pasiteiravo, nes toks susitikimas neviliojo.
6: Kaip galima greičiau?
5: Balsas sugriežtėjo.
6: Kiek laiko užtruksi kelionėje?
5: Už valandos būsiu.
6: Per ilgai. Po 40 minučių laukiu tavęs prie centrinio gastronomo.
5: Neleidęs nieko pasiteirauti, Zigmas padėjo ragelį. Neturėjo ką daryti, reikėjo skubėti. Iš tolo pastebėjo prie gastronomo nekantraujantį majorą. Paspaudęs ranką pasiteiravo. Tai kur eisim? Sakalas žinojo, kad jo mėgstamiausia vieta yra Vilniaus restoranas. Žengė tolyn, bet Zigmas sustabdė.
6: Užeinam į šešupę, čia neblogi kompleksiniai pietus.
5: Pietų pertrauka jau baigėsi, tad salėje buvo nedaug žmonių, Zigmas pastebėjo kampe laisvą stalelį.
6: Sėskim už jo.
5: Paragino ir nelaukdamas pritarimo atsisėdo nugarą į sieną.
6: Užkrautas gindais, subėjojo Sakalas.
5: Geriau ten, prie lango.
6: Nurinks,
5: numojo ranka, tarsi nesirengtų pietauti. Kol padavėjo valė stalą, Zigmas nepratarė nei žodžio. Tik atidžiai stebėjo valgančiuosius, kai jį pasitraukė, Zigmas pasisuko į Sakalą.
6: Mudviem reikia rimtai pasišnekėti.
5: Nustebino keistas jo kalbos tonas. Norėdamas pasikalbėti, eidavo į atskirą restorano kambarį, o dabar tai nori daryti viešai. Dingtelėjo mintis, ar nėra arti fotografo. Gal nori juo dviejų pokalbį užfiksuoti nuotraukoje ir turėti įrodymą, kad Sakalas yra KGB patikėtinis.
6: Tai gali būti pavojinga, ypač šiuo metu, kai prasideda sąjūdžio veikla.
5: Aš pasirengęs, pratarė Sakalas, srėbdamas ką tik atneštus barščius. Klausau.
6: Sužinojau, kad rudenį dalyvavai mitingė prie Mickevičiaus paminklo.
5: Išlėto lik, norėdamas pasimėgauti jo žodžių sukeltų įspūdžių, pradėjo Zigmas. Sakala lik liepsna nutvilkė šie žodžiai, iš kur jis sužinojo, kas dabar bus. Prirems prie sienos ir pareikalaus išduoti Petrą, Dainą, Gabiją ir kitus pažįstamus. Vos spėjo apie tai pagalvoti, išgirdo kitą klausimą.
6: Kas tave jį atvedė?
5: Niekas. Sakalas turėjo parengtą atsakymą. Ėjau pro šalį ir sustojau pasidomėti, kas ten vyksta. Ašgi nežinojau, kad tai draudžiamas mitingas.
6: Sakyk tiesa.
5: Zigmas įdėmiai stebėjo kiekvieną Sakalo judesį, nuo veriančio žvilgsnio negalima būtų paslėpti ne mažiausio raukmens virptelėjimo.
6: Kas nors iš komiteto domėjosi tavo dalyvavimu?
5: Taigi aš neturiu ko slėpti. Nusprendė sakyti tiesą, kad prireikus galima būtų išsisukti nuo rimtesnio kaltinimo. Buvau iškviestas net du kartus.
6: Štai kaip, sumurmėjo jis. Ir ko jie iš tavęs norėjo?
5: Sakalas papasakojo apie tardymus ir akistatą su vienuolė, baigdamas neiškinti ir pasiteiravo.
6: O kodėl tuo domiesi?
5: Kravcovas nepraleido progos iškvosti iki panagių. Viskas yra užfiksuota apklausos protokole.
6: Tuoj sužinosi. Tik prieš tai užduosiu dar kelis klausimus.
5: Zigmas nutilo ir įsistebeilėjo į tolimą salės kampą. Pasiekė jo žvilgsnį, Zigmas įdėmiai stebėjo priešingame salės kampe sėdinti vidutinio amžiaus nieko neišsiskirianti vyrą. Iš pažiūros jis atrodė mažai išprusęs inteligentas arba daugiau negu vidutiniškai užsidirbantis jaunuolis, sėdėjo atsilošęs ir žiūrėjo pro langą į medžio šakose čirškiančius žvirblius. Priešais ant stalelio stovėjo kavos arba arbatos puodelis, kurio jau seniai nepajudino. Šalia gulėjo sulankstytas laikraštis. Zigmas prisidengė ranką burną ir netikėtai paklausė.
6: Tu išvedi vienuolį iš mitingo.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Zigmas prisidengė ranką burną ir netikėtai paklausė.
3: Tu išvedei vienuolį iš mitingo.
2: Pastebėjęs, kad sakalas nustebo, Zigmas pridūrė.
3: Nesibaimink, apie tai žinosime tik mūdu.
2: Ir suokalbininko žvilgsniu įteigiai mirktelėjo. Nori papildyti Kravcovo protokolą? Sakalas nesiryžo atskleisti tiesos, o meluoti negalėjo, nes nežinojo, kokiais faktais gali jį priremti.
3: Aiškiai matyti, kad tai tu padarei.
2: Nusijokė Zigmas, kibo į auštantį kepsnį ir pilna burna pridūrė.
3: Galėtum pasidalyti patirtimi, kaip tau tai pavyko.
2: Majoro juokas leido suprasti, kad iš jo pusės pavojus negrėsė, tik neišmanė, kodėl jis klausinėjo apie įvykius, kurių nepaėgė iš jo ištraukti kagabistai. Išdrįso pajukauti. Apgavau patyrusius žvalgybininkus, ką? Paklausė ir žiūrėjo, kaip reaguos Zigmas. Ha, ha, nusikvatojo majoras ir užspringo kasniu, kad net ašaros ištryško. Išsitraukė nosinę, nusišluostė veidą, aprimęs pusbalsiu tarė.
3: Piemengaliai. Jiems viršilos laipsnė būtų per daug. Argi jie įgyjo bent kiek patirties? Tu kur kas geriau išmanai žvalgybos reikalus. Jeigu būtų mano valia, tai suteikčiau tau papulkininko laipsnį.
2: Aukštesnį už tavo? Sakalas pasigavo jo jumoristinį toną.
3: O ką? Neblogai būtų iš tavęs patirties pasisemti. Daugelis, tarp jų ir aš, nesugebam pasinaudoti situaciją. O tau pakanka akimirkos, kad išsisuktum iš kebliausios padėties.
2: Taigi iš kur ištraukiai? Stebėjosi sakalas. Kas apie mane pasakų, pripasakojo?
3: Tai ne pasakos, o tikri faktai. Aš perskaičiau tavo apklausos protokolą. Tarp eilučių.
2: Tik apie tai kitą kartą. Čia Zigmas vėl pažvelgė į tą patį vyrą.
3: Turiu tau svarbų pavedimą.
2: Kokį? Nesamoningai išsprūdo sakalui, o sąmonė lyg peiliu perėžė. Užkalbėjo jam dantis, prisigerino, dabar įtrauksi savo padėjėjus, priversi įsipareigoti jam teikti žinias apie artimus draugus.
3: Perduosiu tau pasaugoti voką su slaptais dokumentais.
2: Tu aš neįsivaizduoju, kokie slapti dokumentai gali būti pas mane saugesni negu saugumo seifuose. Neišdryso patvirtinti, kad sutinka, bet atsisakyti negalėjo.
3: Susidarė gana paini situacija. Aš bijausi, kad nebūtų sunaikinti, todėl reikia tavo pagalbos. Aš tavimi pasitikiu ir manau, kad neapvilsi.
2: Tu per daug gerai galvoji. Paimsiu voką, o rytoj ateis tas pats, Kravcovas ir atims. Ašgi negalėsiu pasipriešinti, atsikalbinėjo sakalas pašiurpęs nuo tokio pavedimo. Aš nenorėčiau įsivelti pinkles, iš kurių nebūtų lengva išsipainioti.
3: Šie dokumentai labai pravers po išsilaisvinimo.
2: Beveik į ausį pašnabždėjo Zigmas.
3: Aš neturiu jų kur slėpti. Šiandien būtinai turiu tau perduoti, rytoj jau bus per vėlu.
2: Sakalas nustėro. Ar tik nebus apgalvota provokacija? Kaip jam pasielgti? Tad panoru patikslinti. Aš netikiu ne vienu tavo žodžiu. Kas garantuos, kad manęs neišduosi?
3: Tu ir šiuo atveju teisus. Negaliu įrodyti, kad sakau tiesą. Nepadėtų jokia mano ir priesaika. Pasitikiu tik tavo supratimu, kad reikia rizikuoti dėl tėvynės laisvės. Daugiau nieko negaliu pridurti. Na, nebent tai, kad visais įmanomais būdais aš padėsiu tau įvykdyti šį pavedimą.
2: Ir kas tuose dokumentuose? Aš negaliu priimti, nežinodamas, kas juose.
3: Vokia, svarbiausių saugumo agentų ir įgaliotų asmenų sąrašai. Šiomis dienomis jie bus išgabenti į centrą, o visos kopijos sunaikintos.
2: Ir dar vienas klausimas. Sakalą pagavo azartas. Jis pasijuto grįžęs į anuos metus, kai reikėjo ryštingai ir nedelsiant priimti sprendimus. Jeigu Zigmas sako tiesą, tai šie dokumentai atgavus laisvę būtų tikras lobis. Jis nesiduos apgaunamas. Kai tik sąrašai pateks į jo rankas, tiek jį ir tematys. Ne jiems pagauti su įkalčiais. Pasakyk, Zigmai, ar sąraše yra ir Kleopo Turnickio pavardė?
3: Tu žinai, kad jis yra...
2: Aš mačiau jį bendraujant su Kravcovu. Aš noriu žinoti, ar jis aktyviai veikia kaip saugumo įgaliotinis.
3: Taip,
2: patvirtino Zigmas. Dabar jis privalo būti nuoširdus, kitaip sakalo, neįtikins. Palinko prie jo.
3: Aš turiu tave įspėti, Kravcovo su Turnickiu sugalvojo, kaip tave sudoroti. Todėl tave apklausė tik dėl akių, kad nesuprastum jų kėslų. Nežinau, kokiu būdu, bet turėsi saugotis, nes nori įkišti į kamerą. Svarbiausias įkaltis yra vienuolė.
2: Bet akistata su vienuolė įvyko ir mudu atlaikėme apklausos ataką. Sakalas buvo tikras, kad tai jau nueitas etapas ir pavojus praėjo.
3: Tai buvo gestas tau apgauti. Kravcovas tave puikiai pažįsta ir nesitiki lengvos pergalės. Jeigu vienuolės bylos neužteks, Turnickis žadėjo pateikti papildomų įrodymų, tik neteko girdėti kokių.
2: Žinau, Kleopo planus, bet jiems nepavyks, tvirtino Sakalas. Ačiū, kad supažindinai mane su jų kėslais.
3: Nedėkok. Mano pareiga buvo įspėti tave, kad nesudorotų. Tikiuosi, kad pavyks apsiginti.
2: Ir man rūpi dar vienas klausimas. Kokį vaidmenį atlieka Alpis Kačernius?
3: Ir jis yra sąraše, tik įrašytas į aktyvo rezervą.
2: Ką tai reiškia? Nesuprato Sakalas.
3: Jis miegantis agentas, panaudojamas, kai atsiranda svarbus reikalas. Pavyzdžiui, kilus karui, sukilimui, revoliucijai ir kitais ypatingais atvejais.
2: A, supratau. Apsidžiaugęs Sakalas sužinojęs Kleopo ir Alpio paslaptis. Tačiau galvoje būdo nauja mintis. Iškvosti iš Zigmo viską, ką jis žino apie Titą. Akimirkas svarstęs ryšosi. Sakyk, draugužį. Pirmas sykį šitaip kreipdamasis. Ar gerai pažįsti Titą Gulbiną? Sakalas klausimą suformavo taip, lyg būtų tikras, kad Titas dirba saugume.
3: Turėjai su jo reikalų?
2: Zigmas krūptelėjo, žvilgtelėjo į seklį ir prisidengė delnų burną.
3: Jaunas dar sakyčiau piemuo, bet su juo reikalų geriau neturėti. Pakliūsi tai ištampys po gislelę. Nekaltas būdamas prisipažinsi, ko niekada nesi padaręs.
2: Pastebėjęs, kad Sakalas žiojasi vėl klausti, Zigmas sulaikė.
3: Sužinojai apie tau labiausiai rūpimus žmonės, kitus galėsi perskaityti gavęs voką.
2: O kada aš jį gausiu? Tu turi jį su savimi?
3: Turiu. Tik kol kas nenumatyta kliūtis trukdo.
2: Zigmas kryptelėjo galvą į nuolatos jo stebimą asmenį.
3: Tave seka?
2: Nustebo Sakalas.
3: Tu iš tiesų supratingas, pagyrė Zigmas. Taip, nuo pat išėjimo iš rūmų. Dabar negaliu nei judesių išsiduoti, kad tau turiu perduoti paketą. Neišmanau, kaip tą padaryti.
2: Na, iš tiesų blogai, pritarė Sakalas, o galvoje sukosi mintis, ar tai sutapimas, ar tikrai išdavystė. Tačiau trauktis nebuvo kur, nes pasiduoti ne jo būdui. Sugalvojo apmauti kagebistus.
3: Aš turiu planą. Tik reikia išeiti į gatvę. Kieme yra slaptas, siauras praėjimas, juo galime ir pasinaudoti. Turėk omeny, kad gatvėje gali būti pasala,
2: perspėjo majoras.
3: Nu, tuo geriau.
2: Apmausimo būdu, nusijuokė Sakalas, parodydamas sekliui, kad jų dviejų pokalbis grinai asmeninis. Nusijuokė ir Zigmas. Be žodžių pakilo ir sekliui, nespėjus susivokti, skubiai išėjo. Įsmuko į kiemą ir išvinguriavo tarp pastatų, kai pateko į siaurą užsuktą koridorių, Sakalas pusę lūpų pratarė.
3: Dokš voką, imk.
2: Per akimirką vokas dingo po skvernu, juokdamėsi jie išlindo į gatvę ir paspaudė rankas išsiskyrė. Sakalas pribėgo prie artėjančio troleibuso ir paskutiniu momentu iššoko į vidų. Darbas buvo atliktas. Vokas degino krūtinę, bet galėjo didžiuotis tuo, ką nuveikė. Stotelėje peršoko į autobusą ir jau visiškai nurimęs atsisėdo ant galinės sėdynės.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
4: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
1: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Apribojus teisę vairuoti žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Tarptautinio šokolado dienos proga, valstybės duomenų agentūros atlikta analizė atskleidžia, kad lietuviškos kilmės šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos, eksporto vertė pastaraisiais metais augo ir 2025-aisiais sudarė 260,1 milijono eurų. Pagrindinė Lietuvos gamintojų šokolado ir kitų gaminių, kurių sudėtyje yra kakavos, eksporto rinka, 2025 metais išliko Jungtinė Karalystė. Iš šią šalį eksportuoto 8 milijonai kilogramų produkcijos, kurios vertės siekia 66 milijonus eurų. Šie rinkai teko beveik ketvirtadalis už šių gaminių eksporto gautų pajamų. Tarp svarbiausių eksporto partnerių taip pat buvo Lenkija, Švedija, Niderlandai, Norvegija ir Vokietija. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1 galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 eurų. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant, Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius, nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsiui, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviai. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Antradienį Europos parlamentas 646 balsais už, 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisykliams. Priimto susitarimu išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijos, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvu. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibrėžta, kokiais atvejais oro viešieji gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kai pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000 individų. Tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiog lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija

0: populiacija telkiasi Rumunijoje, kurioje gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: Sportas.
0: Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelniusi, jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Kitą sezoną LKL čempionate debiutuosianti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesutumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija, vėjas išliks pietų, pietvakarių, pereinantis iš šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Rytoj dieną temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokį tai duotybį. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalime, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, šią religiją aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpinti, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras, žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, neturtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti, nu, su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mum nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro iš šipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galite. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbėt. Tai yra vadinamas, kaip religija, kažkur truputį pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris nu, blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, nu, jo mylėti negali, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą man, pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms, na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką, susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekiojo jūs per visus. Kalbėjo apie persekiojus čia čipus susius ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą, jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visos, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenikai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, nežinau, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitaip elgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo chebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visą tą negatyvumo prizmę šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurime su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenį vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenį. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę kaip daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėt. Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam, žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjame, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti, tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį turbūt dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, pyktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai jau ir sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklausnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuveda į darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jų supratingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsiu milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas ir turtas yra tai, ko negalima žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip kruti, kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Ui, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais sakiniais, per kuriuo žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tai sakiniais juodais ir tampa ta negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, o tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau, nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tai kai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais, mes juos padarome nepasitikinčiais. nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju, kad tu mažytė daržys. Kažkada jinai man sako, manytė.
1: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada išteisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokią, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisijima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisijims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą. Mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą, o ta tikra. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek, aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, perkeltinė prasme, Tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip da, vakariečiai iš tie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka, šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten, dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten. Bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai, ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žino tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artėja. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo idėja savo darbo, savo rūpešių? Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto? Meilės ar neapykantos? Išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumo, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą kiaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
0: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių, lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybėje galiojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas antradienį priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Už balsavo 96, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Apie 400 jaunuolių antradienio pradėjo 9 mėnesių trukmės privalomoje pradinę karo tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūno batalione, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos pirmosiomis tarnybos dienomis, kariai susipažins su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę ir susipažins su tiesioginiais vadais. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Šiandien parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančios statuto pataisus. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija, rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikio, taip pat jų įtraukimų į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomenių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigos, Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolinę konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikimas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Dėl Etnos ugnikalnio išspjautų pelenų, Katalonijos oro uostas Italijos viduržemio jūros Sicilijos saloje buvo laikinai sustabdęs skrydžius, bet vėliau juos atnaujino. Etna dunda nuo savaitgalio, sekmadienio ryto buvo pranešta apie didelius pelenų išmetimus. Vėliau aktyvumas sustiprėjo ir pelenų debesis pakilo maždaug į 1,5 km aukštį virš ugnikalnio. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusi Rusijos šnipą, taip pat cheminę medžiagą, kuria manoma 2020 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Sportas. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato

0: etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus trims etapams prisibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, vakaruose lietus, kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienį lietaus sulauksime visose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi. 15-20 metrų per sekundę. Temperatūros svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palė.

0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
1: Girdėjote reklamą.
2: Eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras visiems, jau 17 valandų ir 13 minučių. Programoje prasideda laida Vakarėja. Ir kadangi šiandieną minime pasaulinio šokolado dieną, tai tikrai galime sau leisti truputį daugiau saldumo, juk šokoladas nuo seno siejamas ne tik su skoniu, bet ir su geromis emocijomis, su mažomis dovanomis tiems, kuriuos norime pradžiuginti. Na, kas gali būti saldžiau už gražų žodį skirtą brangiam žmogui? Juk kartais vienas nuoširdus palinkėjimas ar mėgstama daina tampa pačia geriausia dovana. Taigi, kviečiu šiandien ne tik šokolado gabalėlių pasimėgauti, bet ir padovanoti gerą nuotaiką savo artimiesiems. Skambinkit į laidą Vakarėja, sveikinkit tuos, kuriuos mylite, linkėkite gražių dalykų ir galėsite skirti muzikinę dovaną. Lai šiandieną būna saldi ne tik nuo šokolado, bet ir nuo gražių žodžių, šypsenų bei muzikos. Žinoma, sveikinam ir šiandienos varduvininkus, tai yra Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Silita ir Sangaudas. Taigi, siunčiam linkėjimus švenčiantiems, o norintiems sudalyvauti priminsiu studijos numerį 0904500005. Gero vakarėjančio antradienio. Aukščiau.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

laimės hormonų nebejotinai suteikia šokoladas. Tai tikrai daugelio vienas mėgstamiausių skanėstų. O ar žinojate, kad kakavos pupelės kadaise buvo tokios vertingos, jog kai kurios senovės civilizacijos jas naudojo tiesiog kaip atsiskaitimo priemonė. Aišku, šokoladas anuomet buvo visai kitoks negu šiandien. Iš kakavos pupelių buvo gaminamas kartus, prieskoniais, gardintas gėrimas. Beje, dar įdomu ir tai, tam, kad pagamintume vos 1 kg šokolado, reikia nemažai kakavos pupelių ir daug rupštaus darbo. Taigi tikras kokybiškas šokoladas yra vertinamas visame pasaulyje neveltui. Ir aišku, šokoladas siejamas su gera nuotaika. Kakavoje yra medžiagų, kurios gali paskatinti malonius pojūčius, tai daugelis žmonių ir renkasi šokoladą kaip mažą kasdienį malonumą.

Artėja laikrodžio rodiklis prie pusės šešių, tai reiškia, kad netrukus jūsų dėmesio į žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių sugrįšime mūsų radio programą ir pratęsim laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtoje premjero Mindaugos Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėtį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija, ir Sinkevičius paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Į Klaipėdos rajoną per 7 metus atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Vasaros atostogų sezonui įsibėgėjant, Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotos mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsiai, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybė paslauga socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūno augintinį registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekas. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekas rušiuoja į pažyminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvinė švara, privežiurkių ir benamių. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karieso pažįstą dantuką, pažyma ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešino, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvėjusio du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone. Abi šalis jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į salas, kurios yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė išsakė Pekino supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Kinijos lyderis antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužus, nusinešusias 15 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Miškų gaisras privertė imtis masinės evakuacijos pietų Prancūzijoje, šalį susiduriant su ankstyvos vasaros karščio bangos padariniais. Daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių buvo įsakyta palikti daugiau nei tuziną mažų miestelių ir kaimo Prancūzijos Pirienų papėdėje, netoli sienos su Ispanija. Valdžios institucijos įspėjo, kad stiprus vėjai gali dar labiau pakurstyti gaisrą. Palestiniečių kovotojų grupuotė į Hamas paskelbus apie gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai, pradėjus išslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos. Kinijos povandeninis laivas ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenynų regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partnerius. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginasi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per du žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug pusantros savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16 740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus.

kelialapį į 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę JAV rinktinę. Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtos. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelnėsi jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačas. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių. Turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils tik iki 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 17 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia Pūkas.
1: Reklama.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

tiesioginė meterija, sugrįžtame laidą vakarėjam, kuri vyks iki 18 valandos, taigi turite progą pasveikinti savo artimuosius ir jiems praskaidrinti nuotaiką šį vakarą. Nebejoju, kad turime šiandieną Liepos 7-ąją gimusių klausytojų, taigi sveikinimo jums. Beje, astrologai sako, jog šiandieną gimtadienį švenčianti žmonės yra jautrus, intuicija besivadovaujantis ir labai vertinantis artimuosius. Jie dažnai pasižymi gerą širdimi, moka išklausyti, užjausti ir yra ištikimi draugai bei partneriai. Beje, astrologai sako, kad šiandieną gimusieji yra kūrybingi, smalsūs, mėgsta ieškoti gilesnės prasmės kasdieniuose dalykuose. Ir nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti ramus, santūrus, bet prireikus jie tikrai sugeba atkakliai siekti savo tikslų. Taigi linkime ir toliau visus juos užsibrieštus sėkmingai pasiekti. Na, o jeigu norite pasveikinti artimuosius, priminsiu studijos numerį 0900 45 005.

nors orai pastaruoju metu nelepina. Vis tik manau, kad tikrai nemažai žmonių atostogauja šiuo metu, galbūt ir prie jūros, ar prie kitų vandens telkinių. Taigi pasižiūrėkime, kokiegi vandens temperatūra svyruoja įvairiuose vandens telkiniuose. Taigi Baltijos jūroje ties Klaipėda vandens temperatūra yra apie 20 laipsnių. Nidoje ties Baltijos jūroje irgi 20 laipsnių, tiek pat ir Kuršių mariose ties Nida, tik Palangoje ties Baltijos jūra yra 19 laipsnių šilumos. Kalbant apie Nemuną, Druskininkuose vandens temperatūra svyruoja apie 19,5 laipsnio, Nemune 20 laipsnių, taip pat kalbant apie Nevėžį, Panevėžyje, tai ten 19 laipsnių šilumos, būtent vandens temperatūra, o Dubysoje ties Raseiniais apie 15 laipsnių, tokia yra vandens temperatūra. O eteryje paklausysime ir klausytojo Broniaus pageidautos dainos Nuvesk mane prie jūros, tie, kurie norėtų mintimis būtent ten ir nukeliauti į pajūrį.

vos 4 minutės, belieka iki 6 valandos, taigi laida vakarėje šį vakarą baigėsi. Dėkoju visiems dalyvausiems, klausysiems, linkiu ir toliau malonių vasariškų akimirkų. O netrukus programoje žinios, lygiai 6 juose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuvos kariuomenė pasiekė daugiau nei 3 milijonų eurų vertės prieš tankinių raketų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gerą vakarą!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje pristatyta Vokietijos gamintoje prieš tankinį raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų. Antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenėje pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio.

0: tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimo papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Tarptautinio šokolado dienos proga valstybės duomenų agentūros atlikta analizė atskleidžia, kad lietuviškos kilmės šokoladų ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos, eksporto vertė pastaraisiais metais augo ir 2025-aisiais sudarė 260,1 milijono eurų. Pagrindinė Lietuvos gamintojų šokoladų ir kitų gaminių, kurių sudėtyje yra kakavos eksporto rinka, 2025 metais išliko Jungtinė karalystė. Iš šią šalį eksportuota 8 milijonai kilogramų produkcijos, kurios vertės siekia 66 milijonus eurų. Šie rinkai teko beveik ketvirtadalis už šių gaminių eksportą gautų pajamų. Tarp svarbiausių eksporto partnerių taip pat buvo Lenkija, Švedija, Niderlandai, Norvegija ir Vokietija. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų riboženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Apie 400 jaunuolių šiandien pradėjo 9 mėnesių trukmės privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų batalione, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos pirmosiomis tarnybos dienomis, kariai susipažins su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę ir susipažins su tiesioginiais vadais. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių, lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybė įgaliojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas šiandien priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Už jas balsavo 96, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Šiandien Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisyklėms. Priimtų susitarimu išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvu. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriežta, kokiais atvejais oro viešiai gali remtis iš ankstinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,5 tūkstančio iki 24 tūkstančio, tačiau jau pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiogiai lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių. Rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltos marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31 Sterlingas Braunas. Su 198 cm ūgio universaliu gynėju pasirašyta sutartis galios iki 2027-2028 metų sezono pabaigos pagal formulę 1+1. Madrido Real krepšinio klubas pristatė naują komandos trenerį. Jo tapo 65 ispanas Pedro Martinesas, kuris pakeitė Sergio Scariolo. Valencija ekipą palikęs strategas su karališkųjų klubu pasirašė 3 metų sutartį.

0: Reklama.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija, vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai. Kai kur griaudės per kūniją. Vėjas išliks pietų, pietvakarių perinantis iš šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi, 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.

0: Craig Verta.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys.
1: Bitės rinkėjos per dieną įskrenda vidutiniškai 10 kartų, kiekvienam skrydžiui sugaišdamos apie valandą. Bitė lauko darbus pradeda dirbti apie 20 savo gyvenimo dieną, bet nektaro rinkti kartais skrenda jau 5 dieną. Tam, kad pagamintų pusę kilogramo medaus, bitės nuskrenda keletą lygų trims apskritimams aplink žemę –

0: Jeigu sveikatos nenusipirksi, nu tai kam tada reikalinga ta mokama medicina?
1: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu, gyvas. Vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės man, o aš iš meilės tau. Tokias dainas rašau, kol dar

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokius sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančias statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikio, taip pat jų įtraukimo į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugas. Be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jie uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekarta pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomu priemonių veiksmingumo.
0: Sportas.
1: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelių debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietuvų sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: apie senutę ir jos bičiulį katinuką. Gyveno senutė ir turėjo katiniuką. Išėjo būdu vieną kartą vantų pjauti. Pasilenkė senutė berželį, tik šlept ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės. Katiniukas pradėjo rėkti: senučiut, senučiut, dangus griūva, bėgsiu. Nebėg, katiniuk, negriūva, tik tai vėl kitas lapelis šlept katiniukui ant uodegytės. Katiniukas vėl šaukė: senučiut, dangus griūva, bėgsiu. Ir pasileido bėgti. Susitiko kiškį.
1: Kiški, piški, bėkim, bėkim, dangus griūva.
2: Kasgi tau sakė?
1: Aš pats mačiau, man ant uodegytės buvo užgriuvęs.
0: Ir pasileido bėgti. Susitiko lapė.
1: Lapė snapė, bėkim, bėkim, dangus griūva.
3: Oi, o kasgi jums sakė?
1: Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs,
0: sako katinėlis. Ir pasileido visi bėgti. Bėgo, bėgo, susitiko vilką.
1: Vilkė, pilkė, bėkim, bėkim, dangus griūva.
4: O kasgi tau sakė?
1: Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs.
0: Ir pasileido bėgti. Susitiko mešką.
1: Meška, peška, bėkim, bėkim, dangus griūva.
4: O kasgi tau sakė?
1: Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs.
0: Ir pasileido bėgti. Nubėgo į mišką, rado tokią trobelę ir suėjo į vidų. Visi labai norėjo ėsti, o čia nieko nebuvo. Tarėsi ir susitarė pasivadinti sau briedį pietų. Sako:
2: dabar visi pasislėpkim, o kai tik briedis ateis, tuoj pulsim jį ir sudraskysim.
0: Lapė užlipo ant krosnės, katiniukas užšoko ant kartelės, kiškelis palindo po šluotą, vilkas susirangė pakrosnyje, o miška įlindo į krosnį. Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eiti briedžio kviesti. Lapė nušoko nuo krosnės ir nuėjo pas briedį, sako:
3: briedeli, briedeli, ateik pietelių, visko prikepėm, pritaisim.
0: Parbėgusi lapė vėl užlipo ant krosnės, atėjo ir briedis. Kai tik duris pravėrė, puolė ant jo visi, kaip buvo susitarę, bet lapė iš greitumo šokdama nuo krosnės krito, o uodegėlę savo užsigavo. Katiniukas nuo kartelės puldamas kojelę susižeidė, o kiškelis iš pošluotos lysdamas, o į nosį įsidūrė. Vilkas šokdamas iš pakrosnio, taip šodus apsilaikė.

Dė, o meška lysdama iš krosnės visa į pelę nusipuolė. Išsilakstė žvėris išsigandę, o briedis sočiai priedė ir parėjo namo.

Vakaro pasakaitė. Pereliuka ir avinuka. Kartą Jungtinėje karalystėje Velse vieno kalno viršūnėje gyveno ereliukas vardu Deividas. Jis mėgo pakilti aukštai aukštai padangę. Vieną dieną jis iškilo taip aukštai, jog atsidūrė ant žvaigždės. Ten buvo namelis, o jame gyveno Merė ir jos avinukas. Deividas pabeldė į duris. Atėjau į svečius, tarė jis. Merė padengė stalą ir visi susėdo. Gal norėtum skrebučių, mielas ereliuk, paklausė Merė. Ačiū, ne, atsakė Deividas. Norėčiau suvalgyti avinuką. Oi, juk tu nenusiplovei nagų, pasakė Merė ir paėmusi Deividą, nunešė į virtuvę nusiprausti. Kol jis šluostėsi savo nagus, Merė atėjo į kambarį ir kažką pašnibždėjo avinukui į ausį. Deividas grįžo ir atsisėdo. Gal dar norėtum skrebučio avinuk, paklausė Merė. Ne, ačiū, atsakė avinukas prisiminęs, ką Merė buvo jam pašnibždėjusi. Norėčiau suvalgyti ereliuką. Oi, Deividas nustebo ir truputį net išsigando. Todėl, kai Merė vėl jo paklausė, ko norėtų valgyti, jis atsakė, norėčiau, jei galima, skrebučių. Ir Merė davė jam skrebučių. Pavalgęs ereliukas atsisveikino su Merė ir jo savinuku ir išskrido namo. Ta vakarą, eidamas gulti, jis pažvelgė aukštyn ir pamatė savo žvaigždę, spindinčią virš galvos.

0: pasaką apie oranžinius batelius. Buvo šiltas vakaras. Kamanė Dilgė šventė savo gimimo dieną. Čia dovanėlė tau, mirktelėjo akį Dilgės mama ir įteikė dailę dėžutę. Mažoji kamanė to jau pat nurišo kaspinėlį ir jos akis išsiplėtė kaip du saulėgražų žiedai. Dėžutėje susiglaudę gulėjo du ryškiai oranžiniai ilgi guminiai batai. Jie blizgėjo ir kvepėjo dažais, o batelių vidus buvo išklotas švelniu baltu kailiuku. Dilgė tą naktį beveik nemiegojo. Vis vaizdavosi, kaip jai pavydės mokykloje. Oi, tokių oranžinių batelių niekas neturi. Kitą rytą kamanė visą valandą prasistaipė prieš veidrodį. Mokykloje iš tiesų visi pamatė Dilgę avinčią oranžiniais bateliais, nulydėdavo žvilgsniu, net atsigręždavo. Tokių batų nepastebėti tiesiog negalėjai.
1: Ai, šiaudelė mirs iš pavydo.
0: Širdyje džiūgavo oranžinių batelių savininkė, atverdama savo klasės duris. Tačiau kamanė šiaudelė, geriausia Dilgės draugė, išvydusi mylimą bičiulę su naujais įspūdingais batais, jokio pavydo nepajuto. Ji nuoširdžiai džiaugiasi, kad Dilgė taip gražiai atrodo. Per pamokas po šeiva negalėjo nustikti vietoje. Bruzdėjo suolė svarstydama, kaip čia išbandžius batus. Ar jie tikrai tvirti? Nebijo vandens? Tinka braidyti po pelkes ir kemsynus? O šiaudelė sėdėjo nunėrusi galvą. Į liūdnai žvilgtelėjo savo batelius, tai buvo paprasti keuraraščių marginti žydri bateliai. Nuo ilgo dėvėjimo jų spalva po truputį bluko, net nepalyginsi su prašmatniais oranžiniais. Tačiau šiaudelė nemokėjo ilgai liūdėti. Nustojo sielutis dėl savo žydrųjų senukų ir vėl ėmė džiaugtis draugės sėkme. Staiga Dilgiai į galvą šovė gana paika mintis. Savo planais ji to jau pat pasidalijo su šiaudelė.
1: Ai, šiaudelė, noriu išbandyti savo batukus. Sužinoti, ar jie yra ne tik gražus, bet ir patvarus. Taigi namo žadu ne parskristi, o pareiti. Ir netiesiuoju miško keliuku, o per pilkąją pelkę. Ar norėtum eiti kartu?
0: Šiaudelė minutėlę dvejojo, juk jos bateliai pelkėms netinka, bet sutiko. Dilgė džiugavo. Ji buvo beveik tikra, kad su savo naujaisiais bateliais lengvai perbris pelkę. Šiaudelės varganais, keuraraščių margintais bateliais jai nerūpėjo. O štai ir paskutinis skambutis, dvi draugės patraukė kemsynų link. Pelkė atrodė grėsmingai. Iš jos gilumos sklido keisti garsai, tvyrojo rūkas, nuo dumblynų vėjas nešė nemalonų kvapą. Brr, nusipurtė šiaudelė. Bet jei jau atėjome, tikriausiai nebegrįšime atgal, Dilgė.
1: Tikrai ne, griežtai atsakė kamanė.
0: Eiti buvo sunku. Reikėjo šokinėti nuo kupsto ant kupsto, nes dumblas galėjo traukti keliautojas gilyn. Žinoma, Dilgiai eiti toli gražu nebuvo taip sunku kaip šiaudeliai. Nelaimėlės kojos buvo šlapios ir purvinos iki pat kelių, o Dilgės sausutėlės.
1: Eime greičiau, nežiopsok ir neatsilik,
0: komandavo Dilgė. Ji paslapčia šypsojosi, matydama, kad šiaudelė vos spėja ir taip kamuojasi. Ir tada nutiko tai, ko Dilgė nebuvo numačiusi. Pamaiva užsižiopsojo ir nepastebėjusi didžiulės dumblo balos, murktelėjo koja į jų.
1: juodą pliurzą. Paniro visa kamanė skojyti iki pat kelių, o baisiausia, bato iš vis nebebuvo matyti. Vargais negalais Dilgiai ištraukė koją, o vargė, oranžinio batelio nebuvo nei kvapo.
2: A kur mano batelis?
1: Apsiverkė nusiminusi. Šiaudelį puolį pagalbą. Atsiklopė šalia pragaištingos balos, įkišo ją ranką iki patalkūnės ir ilgai makalavo juodą pliurzą, kol galų galiai ištraukė prasmegusį batelį. Batas buvo juodas, pilnas maurų, nuo jo lašėjo dvokiantis dumblas, o gražios apelsininės spalvos visiškai nebesimatė. Štai tavo batelis, ištiesė radinį šiaudelį raudančiai draugei. Dilgė piktai griebė batą.
2: Vargė, koks nebegražus, tiesiog šlykštus, sumurbėjo po šeiva.
1: Likusią kelio dalį draugė skrido, nes pelkės joms, o ypač Dilgė, užteko lygi sotis. Vos grįžusi namo, Dilgė puolė plauti savo brangų į batelį. Deja, kad ir kiek šveitė, gramdė, skalavo, kailiukas bato viduje švytinčios baltos spalvos taip ir neatgavo. Jis buvo niūrus ir pilkas, kaip apsiniaukęs rudeninis dangus. Vakare Dilgė paniurusi drypsojo kėdėje ir spoksojo į batelius. Vienas stovėjo toks pat kerintis, kaip dar šį rytą, ryškiai oranžinis, tikras aukso apelsinas, o kitas liūdnas, pavargęs, su veltu kailiuku. Kamanė jis priminė supuvusią slyvą. Kasgi nešė ją į tą pelkę? Dilgė prisiminė šiaudelę, šlapės jos kojas ir paprastus žydrus batukus.
2: O juk šiaudelė irgi visa sušlapo, pagalvojo Dilgė.
1: Ir dar labiau nuliūdo. Prislėgta širdimi Dilgė atsigulė į lovą, bet vis vartėsi nuo šono ant šono, negalėdama sumerkti akių. Spėliojo, ką veikia šiaudelė? Gal bando nuplauti žydruosius batelius? Jei tik galėtų, padovanotų draugei naujus, dar gražesnius už savo oranžinius. Taip mąstydama,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančius statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsauga plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems

0: Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria, manoma, 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekartą pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomu priemonių veiksmingumo.
1: Sportas.
0: Švedijoje baigėsi 3-asis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 m per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 m per sekundę greičio. Termometrai dėl didelių debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai.

Kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 m per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 m per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

Dešinerankė gyvena 9 metus ilgiau nei kairiarankiai. Katės dažniausiai labiau myli moteris nei vyrus dėl aukštesnio balso tembro. Naminė musė gyvena tik 2 savaites. Čia tai bent!

Norite valgyti ir lieknėti? Rinkitės tokį maistą, kurį kramtydami sunaudosite daugiau kalorijų, nei yra pačiame valgyje.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokius sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančias statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikio, taip pat jų įtraukimo į darbo rinką. Jie analizuos ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugas. Be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekarta pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomu priemonių veiksmingumo.
0: Sportas.
1: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelių debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietuvų sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti

žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo. Santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotai, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, šia apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasinerėm į tą materialų gyvenimų gerinimą, aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų, vieni daugiau
grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti, ko tik nori.

0: kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešėm į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpint, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras, žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti, nu, su kriptovaliutom, su visokiais ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors su tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėk, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, automobilį, papuošalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą, pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukės, krentam į lovą, nereikia mum nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėt, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
1: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
0: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus vidui šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten būdami žmonės išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu, pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokytoja pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkite, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojo su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų. Ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita. Sakau, kaip tu jį gydytum? Kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus? Sako, aš gydytojas. Man nesvarbu, kas jisai. Aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylinti žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmų, priešiškumų, savanaudiškumų, pavydo, godumų. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to. Sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekio jūs per visus, o kalbėjo apie persekio šį čipus susius ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgiasi? Kas jiems suteikė? Dievas suteikė. Kūrybė, visatos, energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo chebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti. Ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį. Mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi? O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenėje vertinama, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą, tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten šeime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkūšinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjame, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vežės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiems tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Vat čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai, Aurė, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirpt, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklausnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešti gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Bet štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie tik tokį. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukas atgal net juokasima, bet matyt, taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė atsigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsiu milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauko, kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką, tai viskas.
0: Matau, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip kruti, kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėgti į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro nesavimi, o kažkuo tai. Baimi, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tai sakiniais juodais ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdienis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų, sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
5: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbat. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius suharmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisiima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisiims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskimės, mes galim nuo šios sekundės priimt savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą. O ta tikra. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad berykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme. Tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota, dabar kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusi. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė. Bet ką jis gero padarė, kurios jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas. O paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka, šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalviai LRT, tai neprofesionalas. tai teisininkas, ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose, ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieinate, ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpesčių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, Aš labai, labai laimingas. Laida buvo tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Grįžusi į darbą, Sakalą užgriuvo daugybė reikalų. Atskubėjusi Aistė pasiskundė, kad likvidavus laboratoriją nėra kam dirbti su klausytojais. Įstrigo apskaitos kompiuterizavimo uždavinių rengimas. Turi ką nors daryti, nes be laboratorijos neišgyvensime, aimanavo ši. Aš negaliu klausytojų paskirstyti į pogrupius, nėra kam su jais dirbti. Visi trokšta žinių, jeigu artimiausių metų ko nors nesugalvosime, neteksime klausytojų. Nesuprantu, kas pasidarė Zlatkui, garsiai mąstė Sakalas. Visiškai negalvoja, kad pjauna šaką, ant kurios sėdi. Kas jiems iš to, kad manimi nusikratys? Sumažės kontingentai, neliks katedros, kurie aptarnauja didžiausią klausytojų dalį. Teks likviduoti fakultetą. Ne tik dekanas, bet ir dėstytojai neteks darbo. Ką jie iš to išloš? Ha, jie šito nesupranta, pakėlė galvaistė ir didelėmis lik ežerai akimis su gailesčiu žvelgė į Sakalą. Kelia sumaišti, kad kuo greičiau tavimi nusikratytų. Prieš kelias savaitės nutempė mane pas tardytoją. Ką? Neiškentė Sakalas. Ir tave kvietė pas tardytoją. Taip, apklausė, surašė protokolą. Ir kuo teiravosi? Jam parūpo palyginti Indrės ir Aistės apklausas, sužinoti, kuo dar jie domisi. Na, jeigu tai būtų ne Alpio ir Kleopo sumanimas, galėčiau tik pasijuokti iš tardytojo klausimų. Teiravosi, ar aš dirbu pagal ūkinę sutartį tavo vadovaujamoje temoje, kiek gavau pinigų, kokią dalį atidaviau tau, ar nevažinėjau į komandiruotės, aš sakiau, kad niekam netidaviau uždirbtų pinigų, daugiau jo niekas nedomino. Liepė pasirašyti protokolą, tu ir baigėsi apklausą. Ir mano, kad su tokiais įkalčiais galės man iškelti baudžiamąją bylą, nusijuokė parodydamas Aistei, kad nereikia bijoti, jo lengvai nepaims. Na, tai tik pradžia. Susirūpinusi dėstė Aistė. Jie sumanė velnišką planą, temti laiką. Tik pagalvok, Indrė jau kada apklausė? Keli mėnesiai praėjo. Po to Laura. Dabar mane. Tokiais tempais tariamas tardymas gali trukti 2 metus ar dar ilgiau. O per šį laiką jie tikisi, kad tu neištversi ir pats išeisi. Arba tave sukompromituos ir bus nesunku įrodyti, kad esi netikęs. Arba dar blogiau. Neištversi nuolatinio nervų dirginimo, sutriks gebėjimas mąstyti ir būsi atleistas, kaip silpna protis, su sutrikusia nervų sistema. Nesulauks, kad aš pasiduočiau. Aš nesu toks silpnas, kaip mano. Gyvenimas mane užgrūdino ir aš nugalėsiu. Jų planai žlugs. Bijau, kad neįvertini jų polimo mastų, palingavo galva Aistė. Aš žinau jų darbo metodus, savo kailių patyriau. Ką kaip jis taip viską pasiekė. Nes nesiskaito su priemonėmis. Tu manai, kad čia įsipainėjo kagabistai? Tarsi nebūtų tuo tikras pasteiravo Sakalas, nes buvo įdomu, ką apie tai galvoja katedros kolektyvas. Negi manai, kad tai rimta? O tu netiki? Aistė pritildė balsą ir palinko prie jo. Prieš kurį laiką Laura man prisipažino, kad ji tikra, jo Kleopas yra KGB įgaliotas asmuo ir patarė jo saugotis. Ir viešai patvirtino, kad jis kagabistas, nustebo dėl Lauros neapdairumo. Laura man pasakė, kaip didžiulė paslapti, nes manimi pasitikėjo, tik tai prašė, kad niekam nepapasakočiau. A, bet neišlaikiai ir išdavė draugės paslapti. Na, tik tau? Ir todėl, kad tai tave liečia? Raustelėjo, tarsi blogą darbą padariusi. Ačiū už pasitikėjimą, palankiu žvilgsniu sutiko jos pasiteisinimą. O kada tu su jie kalbėjais? Prieš 2 savaites, 5. Laura neturi užsimimų. Sakalas žvelgė į Alpio sudarytą tvarkaraštį. Vakar turėjo...

Mateisi su jie? Ne, ji netėjo užsimimus. Rytoj va iš ryto turi užsimimus, reikės su jie pasikalbėti. Rytoj jos nebus. Savė sakė, kad reikės man užimti jos laiką, nes Laura kažkur išvykusi. Štai kaip, susimastė sakalas. Prieš akis stojosi jos nusiminęs veidas. Vadinasi, dingo visam laikui ir juodu niekados nepasimatys. Tau, Aistė, aš padidinsiu valandų skaičių mokymo planuose. Ir iš kieno nuimsi? Nustebo Aistė, niekas taip lengvai valandųgi netiduos. Paimsi Lauros valandas, bet šiais mokslo metais. Tai ji nesugrįž? O kodėl išvyko? Aš manau, kad ne. Laura išvyko ilgam ir vargu ar sugrįž. O kodėl išvyko, reikėtų jau jos paklausti. Gerai, galėsiu daugiau laiko skirti darbui su kompiuteriais, tik padėk susigražinti laboratoriją. Aš eisiu pas dekaną ir sužinosiu, kodėl tai padarė. Jeigu prireiks, tai pasieksiu ir ministrą. Aistė išėjus pasirodė Vygis. O, sveikas sugrįžęs. Jau spėjai susipažinti su reikalais? Blogai. Netekau laboratorijos, rengiuosi eiti pas dekaną. Tai ką tu pasiveiksi? Dar porciją kaltinimų išgirsi. Iš karto eik pas ministrą. Negaliu. Reikia išlaikyti subordinaciją, pradėti nuo žemiausiojo. O kaltinimus tai aš visus girdėjau. Daugiau ir neturi iš kur ištraukti. Sakalas pakilo ir rengiasi eiti. Atleisk, bet reikia pas dekaną. Pasikalbėsime kitą kartą. Neskubėk, sulaikė Vygis. Prieš eidamas pas jį turi kai ką žinoti. Kas dar? Susidomėjo sakalas ir klastelėjo atgal ant kėdės. Gautas dar vienas skundas. Tuo, naujieną pasakai. Dar vienas dekano prigalvotas anonimas. Šį kartą pasirašytas. Ir kurisgi iš jų pasirašė, sarkastiškai šyptelėjo sakalas. Išdryso pelė iš urvo išlysti. Menki jokai. Petliūtė savo parašų patvirtino, kad tu paėmė jai priklausančius dienpinigus. Jūratė išdryso raštu pameluoti? Negalėjo patikėti sakalas, bet pamastas pridūrė. Na tikriausiai privertė, nes jokio kaltinimo negalėjo suregsti. Reikės su ja pasikalbėti, kad atšauktų tokį melą. Ir tai dar ne viskas. Jos melą patvirtino vyriausiasis buhalteris, Klanauskas. O, einu pas jį, kaip jis galėjo tvirtinti tai, ko niekada negalėjo matyti arba girdėti? Pašoko iš už stalo, palauk. Ir dar ne viską pasakiau. Tarpduryje sulaikė nesitvardantį vedėją, nesikaršiuok, tik bėdos prisidarysi, sėsk. Nurimk, o tu metu kai ką iš naujo išgirsi. Tai dar ne viskas. Kogi mane dabar nustebinsi, nenustygo lyg ant žaryjų puodo sėdėtų. Įskundė ir mane, išsišėpė Vygis. Apkaltino, kad skaldau kolektyvą, kiek supratau, skundikui nepatinka, kad palaikau tave. A, niekai, tavęs tai neatleis. Dirbi už durės, jiems reikalingas. Aš labiau bijau, kad prie Aistės nesikabintų. Jei atleistų, tai negautų darbo. Maža to, mane apkaltino, kad piknaudžiauju komandiruotėmis. Kartais ištisas savaitės leidžiu Kaune. Neramiai pasimuistė, ieškodamas pasiteisinimo, patylėjęs paaiškino. Tema susijusi su Kauno miesto troleibusų parko veiklos gerinimu. O tai ko nerimauji? Sakalas nebuvo linkęs per daug gilintis į Vygio reikalus, jam savų buvo per akis. Matai, apkaltino, kad komandiruotas į Kauną vedžiau užsėmimus Vilniuje, prisipažino Vygis. Na, čia tai jau blogiau, susimastė sakalas ir pagalvojęs paprikaištavo. Nereikėjo taip daryti. Visi taip daro. Mikas man patarė, kad visus pinigus pagal sutartį aš panaudočiau. Ir čia neapsieita be Miko, a? Sumetė sakalas. Tu man visada sakydavai, kad reikia jo saugoti, o pats klausai jo pliurpalų ir darai finansinius pažeidimus. Kaip pasiaiškinsi? Na, aš parašysiu, kad tau susirgus, staiga prireikė užimti grupėje valandas, tai vat ir atlikėjau iš Kauno, atidirbdavau su grupė ir vėl skubėdavau atgal, nes spaudė terminas atsiskaityti su užsakovu, atgavo nuotaiką Vygis. Ir manai, to patikės? Daug tokių atvejų buvo. Du kartus, prisipažino Vygis, pastarąjį kartą, kai tu sirgai, ir anksčiau, bet tada komandiruotės metu užsiemimus vedžiau tik vieną dieną. Aiškinkis, sukis, kaip išmanai. Man šitų bėdų jau va. Perbraukė delnu per kaklą. Neišmanau, kaip išsikapstyti. O pats per daug patiklus pasidarėjai. Ir juokaudamas netyčia pasakai, ko nereikia nedraugams žinoti. Užčiauk burną, nes liežuvis tavo priešas, patarė išeidamas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Dekanas buvo kabinete. Sėdėjo prie stalo palinkęs prie popierių, įėjus Sakalui tik dėptelėjo parodydamas, kad labai užsiėmęs. Ko reikia? Iš balso buvo galima spręsti, kad pataikė nelaiku. Noriu, kad paaiškintum, kodėl išardėjai laboratoriją. Išvaikiai žmonės, nėra kam dirbti su klausytojais. Tik grįžęs iš ligoninės Sakalas sužinojo, kad likviduojant laboratoriją ne visi darbuotojai buvo atleisti. Palankiai jam nusiteikusius Alpis perkelė į skaičiavimo centrą, o Sakalo priimtus išgrūdo į metodinį kabinetą, kuris nieko bendro neturėjo su apskaitos kompiuterizavimu. Patyrė tokią skriaudą 4 geriausi darbuotojai, patys pasiprašė atleidžiami. Todėl, kad joje subūrė dikaduonių gauja, piktokai drėbė Alpis ir šniukštelėjo nosimi. Ką aš išvaikiau? Kurie norėjo, liko dirbti, o tinginiai ir patys išėjo. Ar aš turėjau maldauti, kad pasiliktų? Tu privertė juos išeiti. Už tai, kad sugrioviai sunkiai sulipdytą mokymo procesą ir per tave praradom didelę dalį kontingentų, teks atsakyti. Sakalas negalėjo ramiai kalbėti, nors išleisdamas į namus gydytojas jam patarė tausoti sveikatą ir jokių būdų nesinervinti. Bet tai ne jo būdui. Kaip galima būti ramiam, kai visi aplinkui susimokę stengiasi sunaikinti jo pasiekimus? Lyg bičių korį lipdė jis laboratoriją ir pasiekė, kad mokymas įgavo prasme. Pakako jam trumpam išeiti iš rikiuotės ir viskas sugriuvo. Grasini, suriaumojo dekanas, net pustos ištiško ant stalo. Prisivirei košės ir nori, kad kiti išsrėptų. Neišdegs. Netrukus sėsi už grotų. Pakaks terorizuoti dėstytojus. Tave palaiko tik nusikaltėlė ir padugnės. Neilgai karaliausi katedroje. Aš matau, kad kerštas užtemdė sąmonę, Sakalas stengiasi kalbėti ramiai, bet nepavyko. Nematai, kad ir pats patekai į kagabistų kilpą. Kai atsipeikėsi, bus jau per vėlų. Trenkė durimis ir išėjo. Neilgai trankysiesi, girdėjo švokščiantį Alpio balsą. Stengiasi apsiraminti, bet nesisekė. Metęs darbus išvažiavo į centrinius rūmus, kelionėje truputį susitvardė ir tikėjusi, kad galės ramiai kalbėtis. Pirmiausia, užsuko į buhalteriją. Klanauską rado vieną. Kasininkė matyt buvo išėjusi į banką. Pasisveikino ir prisėdo priešais. Klausyk, Jonai, kodėl pats prisidedi prie šantažuotojų? Iki šiol tave aš laikiau padoriu žmogumi, ramiai nekeldamas balso užkalbino Sakalas.
1: Kaip suprasti tavo žodžius?
0: Nustebo Jonas ir išputė akis. Labai paprastai. Tu draugė su Mackum ir Lukoniu pasirašiai pažymą, kad auksinis pasisavino lėšas skirtas mokslo ir mokymo procesui.
1: Na ir kas?
0: Nenustebo Klanauskas.
1: Kaip galėjai pasirašyti, kai pažymoje viskas yra melas? Savo parašu aš tik patvirtinau duomenis, kad skaičiai apie išmokėtas sumas yra tikri. Tik tiek. O kas parašyta pažymoje, aš net ir neskaičiau.
0: Neskaitės pasirašiai? Stebėjosi Sakalas ir pakišo dyglį.
1: Taigi toje pažymoje parašyta, kad ir pats į kišenę neteisėtai įsidėjai 1000 rublių.
0: Jokauji? Nepatikėjo Jonas ir ėmė naršyti stalčioje, ieškodamas pažymos nuorašo, paskubomis permetė tekstą.
1: Kvailystė smali, niekur to nėra.
0: Žinoma, pajokavau, prisivertė nusišypsoti Sakalas. Bet kaip galėjai savo parašu tvirtinti tai, kad Petliūtė atidavė man jai priklausančius dienpinigus?
1: Tikiu, aš to ir netvirtinau,
0: teisinosi Klanauskas. Juodu tik prašė patvirtinti, kad skaičiai teisingi.
1: Tai taip ir reikėjo parašyti,
0: Sakalas spaudė sudrikusi Joną.
1: O tugi patvirtinai visą tekstą.
2: O tai ką daryti?
0: Pagaliau Jonas suprato, kad negražiai pasilgė.
2: Taigi negaliu dabar paimti iš direktoriaus pažymą ir ją sunaikinti. Jos man neatiduos.
1: O tu parašyk paneigimą,
0: nesitraukė nežingsnio nuo užsibriešto tikslo.
2: O tai ką aš turiu rašyti?
0: Klanauskas pasidėjo priešai save popieriaus lapą, Sakalas padiktavo tekstą, kad Jonas nurodytoje pažymoje reikalauja jo parašą laikyti negaliojančių. Įsikišo lapelį į kišenę, ateityje gali praversti. Pavasaris įsibėgėjo visų smarkumu. Pro langą matėsi dirvono plotelis nusėtas geltonais pienių žiedais, virš kurių skraidė bitės. Sakalas pajuto švelnų medaus kvapą. Norėjusi mesti darbus ir išėjus paskęsti žiedų jūroje, Mintis nutraukė telefono skambutis. Klausau.
1: Čia tu, sakalai,
0: pasigirdo familiarus Zigmo balsas.
1: Mudviem reikia susitikti.
0: Kada? Nenoromis pasiteiravo, nes toks susitikimas neviliojo.
1: Kaip galima greičiau?
0: Balsas sugriežtėjo.
1: Kiek laiko užtruksi kelionėje?
0: Už valandos būsiu.
1: Per ilgai. Po 40 minučių laukiu tavęs prie centrinio gastronomo.
0: Neleidęs nieko pasiteirauti, Zigmas padėjo ragelį. Neturėjo ką daryti, reikėjo skubėti. Iš tolo pastebėjo prie gastronomo nekantraujantį majorą. Paspaudęs ranką pasiteiravo. Tai kur eisim? Sakalas žinojo, kad jo mėgstamiausia vieta yra Vilniaus restoranas. Žengė tolyn, bet Zigmas sustabdė.
1: Užeinam į šešupę. Čia neblogi kompleksiniai pietus.
0: Pietų pertrauka jau baigėsi, tad salėje buvo nedaug žmonių. Zigmas pastebėjo kampe laisvą stalelį.
1: Sėskim už jo.
0: Paragino ir nelaukdamas pritarimo atsisėdo nugarą į sieną.
1: Užkrautas gindais, subėjojo Sakalas.
0: Geriau ten, prie lango.
1: Nurinks.
0: Numojo ranka, tarsi nesirengtų pietauti. Kol padavėjo valė stalą, Zigmas nepratarė nei žodžio. Tik atidžiai stebėjo valgančiuosius, kai ji pasitraukė, Zigmas pasisuko į Sakalą.
1: Mudviem reikia rimtai pasišnekėti.
0: Nustebino keistas jo kalbos tonas. Norėdamas pasikalbėti, eidavo į atskirą restorano kambarį, o dabar tai nori daryti viešai. Dingtelėjo mintis, ar nėra arti fotografo. Gal nori juo dviejų pokalbį užfiksuoti nuotraukoje ir turėti įrodymą, kad Sakalas yra KGB patikėtinis.
1: Tai gali būti pavojinga, ypač šiuo metu, kai prasideda sąjūdžio veikla.
0: Aš pasirengęs, pratarė Sakalas, srėbdamas ką tik atneštus barščius. Klausau.
1: Sužinojau, kad rudenį dalyvavai mitingė prie Mickevičiaus paminklo.
0: Išlėto lik, norėdamas pasimėgauti jo žodžių sukeltų įspūdžių, pradėjo Zigmas. Sakala lik liepsna nutvilkė šie žodžiai, iš kur jis sužinojo, kas dabar bus. Prirems prie sienos ir pareikalaus išduoti Petrą, Dainą, Gabiją ir kitus pažįstamus. Vos spėjo apie tai pagalvoti, išgirdo kitą klausimą.
1: Kas tave jį atvedė?
0: Niekas, Sakalas turėjo parengtą atsakymą. Ėjau pro šalį ir sustojau pasidomėti, kas ten vyksta. Ašgi nežinojau, kad tai draudžiamas mitingas.
1: Sakyk tiesa.
0: Zigmas įdėmiai stebėjo kiekvieną Sakalo judesį, nuo veriančio žvilgsnio negalima būtų paslėpti ne mažiausio raukmens virptelėjimo.
1: Kas nors iš komiteto domėjosi tavo dalyvavimu?
0: Taigi aš neturiu ko slėpti. Nusprendė sakyti tiesą, kad prireikus galima būtų išsisukti nuo rimtesnio kaltinimo. Buvau iškviestas net du kartus.
1: Štai kaip, sumurmėjo jis. Ir ko jie iš tavęs norėjo?
0: Sakalas papasakojo apie tardymus ir akistatą su vienuole, baigdamas neiškinti ir pasiteiravo.
2: O kodėl tuo domisi?
0: Kravcovas nepraleido progos iškvosti iki panagių. Viskas yra užfiksuota apklausos protokole.
1: Tuoj sužinosi.
0: Tik prieš tai užduosiu dar kelis klausimus. Zigmas nutilo ir įsistebeilėjo į tolimą salės kampą. Pasiekė jo žvilgsnį, Zigmas įdėmiai stebėjo priešingame salės kampe sėdinti vidutinio amžiaus nieko neišsiskirianti vyrą. Iš pažiūros jis atrodė mažai išprusęs inteligentas arba daugiau negu vidutiniškai užsidirbantis jaunuolis, sėdėjo atsilošęs ir žiūrėjo pro langą į medžio šakose čirškiančius žvirblius. Priešais ant stalelio stovėjo kavos arba arbatos puodelis, kurio jau seniai nepajudino. Šalia gulėjo sulankstytas laikraštis. Zigmas prisidengė ranką burną ir netikėtai paklausė.
1: Tu išvedi vienuolį iš mitingo.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Noticias.
1: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Zigmas prisidengė ranką burną ir netikėtai paklausė.
2: Tu išvedi vienuolį iš mitingo.
1: Pastebėjęs, kad sakalas nustebo, Zigmas pridūrė.
2: Nesibaimink, apie tai žinosime tik mūdu.
1: Ir suokalbininko žvilgsniu įteigiai mirktelėjo. Nori papildyti Kravcovo protokolą? Sakalas nesiryžo atskleisti tiesos, o meluoti negalėjo, nes nežinojo, kokiais faktais gali jį priremti.
2: Aiškiai matyti, kad tai tu padarei.
1: Nusijokė Zigmas, kybo į auštantį kepsnį ir pilna burna pridūrė.
2: Galėtum pasidalyti patirtimi, kaip tau tai pavyko.
1: Majoro juokas leido suprasti, kad iš jo pusės pavojus negrėsi, tik neišmanė, kodėl jis klausinėjo apie įvykius, kurių nepaėgė iš jo ištraukti kagabistai. Išdrįso pajukauti. Apgavau patyrusius žvalgybininkus, ką? Paklausė ir žiūrėjo, kaip reaguos Zigmas. Ha, ha, nusikvatojo majoras ir užspringo kasniu, kad net ašaros ištryško. Išsitraukė nosinę, nusišluostė veidą, aprimęs pusbalsiu tarė.
2: Piemengaliai. Jiems viršilos laipsnė būtų per daug. Argi jie įgyjo bent kiek patirties? Tu kur kas geriau išmanai žvalgybos reikalus. Jeigu būtų mano valia, tai suteikčiau tau papulkininko laipsnį.
1: Aukštesnį už tavo? Sakalas pasigavo jo jumoristinį toną.
2: O ką? Neblogai būtų iš tavęs patirties pasisemti. Daugelis, tarp jų ir aš, nesugebam pasinaudoti situaciją. O tau pakanka akimirkos, kad išsisuktum iš kebliausios padėties.
1: Taigi iš kur ištraukiai? Stebėjusi sakalas. Kas apie mane pasakų, pripasakojo?
2: Tai ne pasakos, o tikri faktai.
1: Aš perskaičiau tavo apklausos protokolą.
2: Tarp eilučių.
1: Tik apie tai kitą kartą. Čia Zigmas vėl pažvelgė į tą patį vyrą.
2: Turiu tau svarbų pavedimą.
1: Kokį? Nesamoningai išsprūdo sakalui, o sąmonė lyg peiliu perėžė. Užkalbėjo jam dantis, prisigerino, dabar įtrauksi savo padėjėjus, priversėsi pareigoti jam teikti žinias apie artimus draugus.
2: Perduosiu tau pasaugoti voką su slaptais dokumentais.
1: Tu aš neįsivaizduoju, kokie slapti dokumentai gali būti pas mane saugesni negu saugumo seifuose. Neišdryso patvirtinti, kad sutinka, bet atsisakyti negalėjo.
2: Susidarė gana paini situacija. Aš bijausi, kad nebūtų sunaikinti, todėl reikia tavo pagalbos. Aš tavimi pasitikiu ir manau, kad neapvilsi.
1: Tu per daug gerai galvoji. Paimsiu voką, o rytoj ateis tas pats Kravcovas ir atims. Ašgi negalėsiu pasipriešinti, atsikalbinėjo sakalas pašiurpęs nuo tokio pavedimo. Aš nenorėčiau įsivelti į pinkles, iš kurių nebūtų lengva išsipainioti.
2: Šie dokumentai labai pravers po išsilaisvinimo,
1: beveik jausi pašnapždėjo Zigmas.
2: Aš neturiu jų kur slėpti. Šiandien būtinai turiu tau perduoti, rytoj jau bus per vėlu.
1: Sakalas nustėro. Ar tik nebus apgalvota provokacija? Kaip jam pasielgti? Tad panoru patikslinti. Aš netikiu ne vienu tavo žodžiu. Kas garantuos, kad manęs neišduosi?
2: Tu ir šiuo atveju teisus. Negaliu įrodyti, kad sakau tiesą. Nepadėtų jokie mano ir priesaika. Pasitikiu tik tavo supratimu, kad reikia rizikuoti dėl tėvynės laisvės. Daugiau nieko negaliu pridurti. Na, nebent tai, kad visais įmanomais būdais aš padėsiu tau įvykdyti šį pavedimą.
1: Ir kas tuose dokumentuose? Aš negaliu priimti, nežinodamas, kas juose.
2: Vokia, svarbiausių saugumo agentų ir įgaliotų asmenų sąrašai. Šiomis dienomis jie bus išgabenti į centrą, o visos kopijos sunaikintos.
1: Ir dar vienas klausimas. Sakalą pagavo azartas. Jis pasijuto grįžęs į anuos metus, kai reikėjo ryštingai ir nedelsiant priimti sprendimus. Jeigu Zigmas sako tiesą, tai šie dokumentai atgavus laisvę būtų tikras lobis. Jis nesiduos apgaunamas. Kai tik sąrašai pateks į jo rankas, tiek jį ir tematys. Ne jiems pagauti su įkalčiais. Pasakyk, Zigmai, ar sąraše yra ir Kleopo Turnickio pavardė?
2: Tu žinai, kad jis yra...
1: Aš mačiau jį bendraujant su Kravcovu. Aš noriu žinoti, ar jis aktyviai veikia kaip saugumo įgaliotinis.
2: Taip.
1: patvirtino Zigmas. Dabar jis privalo būti nuoširdus, kitaip sakalo, neįtikins. Palinko prie jo.
2: Aš turiu tave įspėti, Kravcovas su Turnickiu sugalvojo, kaip tave sudoroti. Todėl tave apklausė tik dėl akių, kad nesuprastum jų kėslų. Nežinau, kokiu būdu, bet turėsi saugotis, nes nori įkišti į kamerą. Svarbiausias įkaltis yra vienuolė.
1: Bet akistata su vienuolė įvyko ir mudu atlaikėme apklausos ataką. Sakalas buvo tikras, kad tai jau nueitas etapas ir pavojus praėjo.
2: Tai buvo gestas tavo apgauti. Kravcovas tave puikiai pažįsta ir nesitiki lengvos pergalės. Jeigu vienuolės bylos neužteks, Turnickis žadėjo pateikti papildomų įrodymų, tik neteko girdėti kokių.
1: Žinau, Kleopo planus, bet jiems nepavyks, tvirtino Sakalas. Ačiū, kad supažindinai mane su jų kėslais.
2: Nedėkok. Mano pareiga buvo įspėti tave, kad nesudorotų. Tikiuosi, kad pavyks apsiginti.
1: Ir man rūpi dar vienas klausimas. Kokį vaidmenį atlieka Alpis Kačernius?
2: Ir jis yra sąraše, tik įrašytas į aktyvo rezervą.
1: Ką tai reiškia? Nesuprato Sakalas.
2: Jis miegantis agentas, panaudojamas, kai atsiranda svarbus reikalas. Pavyzdžiui, kilus karui, sukilimui, revoliucijai ir kitais ypatingais atvejais.
1: A, supratau. Apsidžiaugė Sakalas, sužinojęs Kleopo ir Alpio paslaptis. Tačiau galvoje būdo nauja mintis. Iškvosti iš Zigmo viską, ką jis žino apie Titą. Akimirkas varstės ryšusi. Sakyk, draugužį. Pirmas sykį šitaip kreipdamasis. Ar gerai pažįsti Titą Gulbiną? Sakalas klausimą suformavo taip, lyg būtų tikras, kad Titas dirba saugume.
2: Turėjai su juo reikalų?
1: Zigmas krūptelėjo, žvilgtelėjo į seklį ir prisidengė delnų burną.
2: Jaunas, dar sakyčiau, piemuo, bet su juo gerai kalų geriau neturėti. Pakliūsi, tai ištampys po gislelę. Nekaltas būdamas prisipažinsi, ko niekada nesi padaręs.
1: Pastebėjęs, kad Sakalas žiojasi vėl klausti, Zigmas sulaikė.
2: Sužinoji apie tau labiausiai rūpimus žmonės, kitus galėsi perskaityti gavęs voką.
1: O kada aš jį gausiu? Tu turi jį su savimi?
2: Turiu. Tik kol kas nenumatyta kliūtis trukdo.
1: Zigmas kryptelėjo galvą į nuolatos jo stebimą asmenį.
2: Tave seka?
1: Nustebo Sakalas.
2: Tu iš tiesų supratingas, pagyrė Zigmas. Taip, nuo pat išėjimo iš rūmų. Dabar negaliu nei judesių išsiduoti, kad tau turiu perduoti paketą. Neišmanau, kaip tą padaryti.
1: Na, iš tiesų blogai, pritarė Sakalas, o galvoje sukosi mintis, ar tai sutapimas, ar tikrai išdavystė. Tačiau trauktis nebuvo kur, nes pasiduoti ne jo būdui, sugalvojo apmauti kagebistus.
2: Aš turiu planą, tik reikia išeiti į gatvę, kieme yra slaptas, siauras praėjimas, juo galime ir pasinaudoti. Turėk omeny, kad gatvėje gali būti pasala,
1: perspėjo majoras.
2: Nu, tuo geriau.
1: Apmausimą būdų, nusijuokė Sakalas, parodydamas sekliui, kad jų dviejų pokalbis grinai asmeninis, nusijuokė ir Zigmas. Be žodžių pakilo ir sekliui, nespėjus susivokti, skubiai išėjo. Jis smuko į kiemą ir išvinguriavo tarp pastatų, kai pateko į siaurą užsuktą koridorių, Sakalas pusė lūpų pratarė.
2: Daug švoką, imk.
1: Per akimirką vokas dingo po skvernu, juokdamėsi jie išlindo į gatvę ir paspaudė rankas išsiskyrė. Sakalas pribėgo prie artėjančio troleibuso ir paskutiniu momentu iššoko į vidų. Darbas buvo atliktas. Vokas degino krūtinę, bet galėjo didžiuotis tuo, ką nuveikė. Stotelėje peršoko į autobusą ir jau visiškai nurimęs atsisėdo ant galinės sėdynės.

0: Harto irte, harto kirte, kaip krenta ruduo į mūsų jausmus. Harto girti, harto jauti, kaip tyliai palieka saulė namus.
1: Kodėl kalbėt?

30 секунд.

Padarau viską žavingas etelės, aš seniai noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsitėdu, pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš seniai noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsitėdu, pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš seniai noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsitėdu, pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš seniai

įspūdingą, kai užmuša kuolų. Pats laikas broli valią suvadį, į protą parsirasto nevėlų. Drąsos pristyje niekina drąsos, ir girsi jums krentant pagalvo, kaip čia smagu, kaip pranašė.

pranašinga bus. Tuštybė viskas leiskis, nebijo. Pats laikas nuo apšalusių stogų į šiltą žemę leistis pas draugus. Jei dar tai suprantama, draugų, matai, kad nepasiekiamas dangus. Tamsėja, kuo ilgiau į ją žiūri, aukšta šviesa išskysta

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančias statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugas. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir žiūriam elgesiu su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria, manoma, 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekartą pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomu priemonių veiksmingumo.
0: Sportas.
1: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio krosų čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.